gleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona ledena kafa 250 ml 99,99. Baresa pasirani paradajz 500 ml 58,49. Lupilu vlažne maramice za bebe 50 komada 82,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

to staro dobro pitanje, šta ima novo, znate? Pa isto što i juče, mislim. Ovo me danas, kaže, još malo više nervira. Imam gomilu novih planova koje ću starom metodom da odložim za sutra. Mislim, a sutra je vikend. Šta još ima novo? Pa cene, sve ostalo istorija. Eto, prešao sam sa varijante nemam ni dinara na varijantu nemam ni evra. Pratim evropske trendove. A novo je to da mi plata traje kraće od priče o njoj. Otkrio sam i novu dijagnozu na Googlu, sad bar znam zašto me sve boli. Kaže jedan, šta ima novo, naspavao sam se. Naravno, šalim se. Novo, mislim, ništa. Evo, sedim, čekam da veštačka inteligencija počne da živi život umjesto mene, pošto meni baš nešto i ne ide. Pre podne sunčano, posle podne prvenljivo oblačno, temperatura do 26. Biće danas i pospanih i nervoznih, biće i bolova u kostima i zglobovima. Sedamnest u našem gradu, najavljuju tamo negdje posle 14 sati, boga mi, biće i kiše. I ovog podova moguća jaka grmljavina. Dakle, posle podne uveče kiša, pljuskovi, grmljavina i u subotu nestabilno, slično, u nedelju kišovito i pad temperature. Kragujevac 16, na Novi Sad, Beograd 17. Dakle, petak, 15. maj, idealan spoj prolećnog umora, sredine meseca i večite gladi za vikendom. Neki kažu savršen balans, polovina meseca prošla, plata nestala, želja za radom nije ni dolazila. Ovaj dan kad je najveći radoholičari u firmi doživljavaju prosvetljenje, shvataju da svet baš i neće propasti ako se danas bave isključivo gledanjem u sat ili u zid.

Dakle, 15. maj, idealan balans, tačno ste na sredini meseca, što znači da ste podjednako daleko i od plate koje je prošle i od one koje tek treba da stigne. Moj svet, čarobni, lep. Dobro jutro.

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Milos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Svi putevi vode u Vernax. Građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
7: Fortuna Market.
8: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
7: Na korak do vas.
9: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
8: Pratimo potrebe naših potrošača.
9: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
7: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Jeste, eto i oni uključuju radio, TV, da vidiš šta je u belom svetu novo. Mada, neke smo se plašili promaje, danas se plašimo prognoze. Znači, ona prolećna kišica se više ne najavljuje bez onih reči kataklizma, apokalipsa. Nekako mediji postali kao brižne majke. Stalno se opominju da ćemo oslepeti, ogluveti, smrznuti se, umrati od gladi, ako slučajno promenimo kanal. Sad naučnici otkrili novu vrstu bakterije koja napada isključivo novčanik. Toliko su nas preplašili i glutenom, ugljenim hidratima, aditivima, GMO-om. Da, prosječan čovjek danas ulazi u samoposlugu sa istim nivom stresa, kao da demontira onu bombu u akcionom filmu. Kaže, smak sveta odložen za sljedeći utorak. Ove nedelje nismo imali slobodan termin zbog prenosa bitne utakmice. A dobro, šta prenose medije ovog jutra? Počinje 93. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. To je lepo i mi volimo da se bavimo poljoprivredom. E sad, kažu, ti traktori su toliko pametni, tamo imaju navigaciju, klimatizaciju, da te prosto sramota da u njih uđeš u blatnjevim opancima. Ne služi, kaže, za njivu, nego za ponos. Tako, kažu, neki najnoviji modeli traktora imaju onaj ugrađen sistem koji sam plače umjesto seljaka kad sazna cenu otkupa maline i pšenice. Pa jeste, taj sajam poljoprivreda u Novom Sadu, kažu, zraši čovjeka i mešavina vjerskog praznika, šopinga i snova koji se nikad neće desiti. Pa i besplatne degustacije svega što možda se nabode na čačkalicu. Gledam, re, onaj traktor od 200.000 evra sa onom istom čežnjom kojom tinejdžer gleda u sliku manekenki. Zna da to, mislim, nikad neće posjedovati. A lepo je maštati dok ga tapše po gumi, mislim. 17 stepeni u Aranđelovcu, popodne je grmljavina kiša. I sutra nestabilno, kažu, posle podne uveče, izraženi grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme. U nedelju hladnije, oblačno sa kišom. A nepovoljne biometeorološke prilike osjetljivim osobama se savjetuje opreznost, naročito astmatičarima, reumatičarima, nervoza, bolovi u krstima. E sad, kad te žignu u krstima zbog kiše, kod nas samo popiješ domaću prepečenicu, više te ne zanima ni gde je krst, ni gde je oblak. Neki kažu najbolji lek protiv meteoropatije ova naša realnost, brate, kad vidiš račun za struju, u sekundi zaboraviš da ti bolela glava zbog košave i promjene vremena. Kod nas se i protiv atmosferskog pritiska bori najjačim oružjem, dakle pritiskom koji ti stvara rođena familija. U narodu vlada verovanje da se glavobolja zbog promjene vremena uspješno leči kafom, kafetinom i trosatnim ogovaranjem komšiluka. A sad, nema te meteoropatije koju jedan dobar komad slanine i beli luk ne mogu da pretvore u hroničnu pospanost. I danas ćemo da se lečimo pre svega dobrom muzikom, evo Vermax hit dana. Malo mi je jedan dan da vam kažem sve što sam mislio, kao i što Ivana Kovač kaže, malo mi je jedan život s tobom. Dobro jutro, Vermax hit dana.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri. 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas DOO u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasjer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-6710-177, 066-6710-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Kaže, mediji nas toliko uspešno plaše smakom sveta da čovjeku prosto neprijatno zato što je jutro ponovo preživeo. Nekad su nas plašili babarogama, danas sa stručnjacima u studiju. Dakle, danas ako ne dobiješ, brate, napad panike dok čitaš jutarnje vesti, smatra se da si medijski nepismen. Vremenska prognoza postala je definitivno apokaliptični triler. Ako najave kišu, ja već u glavi spremam i Noevu barku i testament. A veštačka inteligencija će nas uništiti, prirodna glupost nas već uništava. Mediji su tu da prenose uživo ko pobeđuje. A mediji, inače, osnovna svrha je da informišu, edukuju ljude. Prema obaveštenju iz komunalnog Bukulja, tokom noći došlo do kvara na cevovodu, zbog čega je obustavljeno vodosnabdevanje za potrošače u naselju Bukovik, Klještavica, Ranilović u Žutom Oglavku i Udar Osavi na Osredku. Ekipa vodovoda i kanalizacije na terenu rade na sanaciji kvara. Završetak radova očekuje se do 16 časova, nakon čega će voda postepeno biti puštena u sistem za navedene potrošače. U ponedeljak je još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Budite humani. Od 9 do 14 u prostorijama Crvenog krsta Aranđelovac. Završeno i drugo polufinale Eurovizije. Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar. U velikom finalu su još Albanija, Danska i Češka. A Srbija će u finalu sutra uvečer nastupiti pod rednim brojem 9. Kažu, nije bilo ni sinoć prevelikih iznenađenja kad je reč o zemljama koje su se plasirale u finale. I tako, geografija je inače egzaktna nauka svuda osim na Euroviziji. Tamo se Kipar i Grčka graniče sa zdravim razumom, a Australija je u srcu Balkana. Tamo možda vidite kako države jedna drugoj daju 12 poena, iako su u stvarnom životu na ivici objave rata. Muzika spaja ljude, a diplomatija ih drži na distanci. A tamo možda vidite i pevača koji leti na veštačkom mesecu, dok tri plesača iza njega imitiraju labudove. Tekst pesme je naravno o ekološkoj svesti. Nekad se na Euroviziji, mislim, gledali se vokalni dometi ko ume da peva. Danas se gleda koji je vulkanizer dizajnirao haljinu i da li će pevač uspeti da se ne zapali od silne pirotehnike.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili udeleni, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

Dakle, oko za oko, zub za zub, zakon koji postoji u starom veku znači da ako nekome uradiš nešto loše, vraćati se istom merom. Neki kažu oko za oko, pasta za zube. Neki kažu oko za oko, zub za pare. To je inače moto stomatoloških ordinacija. A mi se i danas borimo za srpski jezik. Ima jedan portal, spasimo babske izraze od zaborava. Pa se onda prisjetimo lepih izraza. Te londrati, te alamunja, vrežditi, lotra. Mnogo lepih izraza. A o džambasima je peo i Đole Balašević, preprodavac konja, vešt, prepreden trgovac. Nekako zvuči mnogo poštenije od executive sales manager, kad ti neko uvali polovni Golf 4 sa vraćenom kilometražom. Dakle, džambas, čovjek koji ti recimo prodaje maglu sa četiri noge ili točka. Stari dobar izraz, recimo uj durma. A ima i lepih slivenica, ono kad spojite dve reči u neku treću koja ima potpuno novo značenje. Kafandžije, recimo, kao kombinacija kafana i dokondžije, posebna kasta ljudi koja ima rešenje za svaku geopolitičku krizu sveta, pod uslovom da se rešenje nalazi na dnu treće čašice domaće šljivovice. Pa imate i Facebook, bukvalno. Facebookvalno stanje u kom se informacije sa društvenih mreža uzimaju kao apsolutna naučna istina. Jer ako je Mara iz Mladenovca šerovala da nas prskaju iza auspuha nekog aviona, šta je tu nauka i kako ona to može da poriče? Dobro, neki kažu valja da se popije jedna ljuta ujutro za cirkulaciju. Do podneva nam je cirkulacija toliko dobra da većina naroda cirkuliše ispred lokalne prodavnice. Kažu valja se i preko granice preneti malo više nego što je dozvoljeno. To nije šverc, to je tradicionalno testiranje budnosti recimo mađarskih carinika. Kažu, valja se i prekrstiti kad prođeš pored crkve, a oči zatvoriti kad prođeš pored ogledala, tako se lakše podnosi stvarnost. A sad kad ti zaigra desno oko, valja se, dobit ćeš pare. Zato naš narod konstantno namiguje sudbine, mada nam novčanik češće uzvraća slepilo.

maji kad se dvoje svađaju, treći ne valje da se meša, osim ako ne donese meze i litar domaće, da se lakše uključi u debatu.

0: dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Neko voli crnke, a neko, boga mi, i plavuše. Kića se ovog puta opredelio za plavuše. To je ta večita dilema, da, ali pobjednik ovoj dilemi uvek isti. Znači, plavuše su bolje dok ne upoznaš neku crnku, a crnke su bolje dok ne sretneš plavušu. Na kraju shvatiš da je najbolje, brate, ona koja trenutno, recimo, ne viče na tebe. Dakle, sa plavušom uvek znaš da na čemu si, uglavnom na ivici bankrota. Sa crnkom opet nikad ne znaš o čemu si dok ti se ne useli u stan, uzme karticu. E sad, muškarci dalje veruju te viceve o glupim plavušama. To je zato što je lakše verovati u stereotip nego prihvatiti činjenicu da te namagarči u neko ko izgleda kao barbika. Evo, 20-im tražiš plavušu jer privlači poglede, u 30-im tražiš crnku jer deluje ozbiljnije, u 40-im tražiš bilo koju koja ima dobar smisao za humor, a boga mi, neku svoju nekretninu. Dakle, rasprava o tome da li su bolje plavuše ili crnke potpuno besmislena. Jedni i drugi imaju zajedničku, fatalnu osobinu, dakle imaju odlično pamćenje za sve vaše gluposti. Ako baš želiš dramu u rangu španske serije, izaberi crnku. Ako želiš dramu u rangu reality programa, izaberi plavušu. Ako uopšte ne želiš dramu, onda recimo udomi psa. A mediji, komediji ovog jutra kažu, nekad smo imali leto, zimu, proleće, jesen, danas imamo vreli pakao, arktički ujed, ciklon, monstrum, a boga mi je naslov, vikend tokom kog ne smete da izlazite ako vam je život mio. Jer kad kažu meteorolozi, ne izlazite napolje, pritisak je kritičan, pogledan kroz prozor, napolju komšija je opušteno, šeta psa, ili je komša imuna apokalipsu ili jednostavno ne čita portale. A u ovom trenutku Aranđelovac na plus 18 i dalje stoji ova pričica da će posle 14 sati malo da grvi i da pada. I sutra će padati, bit će nestabilno od 14 do 19, a onda u nedelju uz kišu samo maksimalnih 13-14. Novi Sad 17, Kragujevac 18, Beograd 20, naredna 2 sata, kratkotrajna kiša, ponegde u Podrinju, Mačvi i Srem. Posle podne uveče kiša, pljuskovi, grmljavina, i u subotu nestabilno, pljuskovi, grmljavina, negde i veća količina padavina. Naravno, pa i u srcu Šumadije, mada mi nekako treba da se ratosiljamo tog stresa, probaćemo i danas. Kažu, najsavremenija terapija protiv stresa jeste ignorisanje realnosti, metoda je besplatna, nema nuspojava. Pa i šetnje u prirodi takođe smiruje živce, i to sve dok ne sretnete nekog poznatog koji će odmah da vas pita šta ima novo. Kaže da je smeh najbolji lek, zato se ja svaki put kad dobijem račun za struju slatko nasmejem. Mislim, lekari kažu da sam sad potpuno zdrav, samo malo čudan. Ja bih preporučio da uvedete i digitalni detoks. Isključite telefon na sat vremena, stres će nestati, ali će ga zameniti panični strah da ste propustili nešto totalno nebitno na društvenim mrežama. Eto, nama lepih dana, kaže Nina, pre malih oglasa.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas DOO u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled, Boske.

0: za maksimalno uživanje. Maxi Kafa.
1: Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto da.
2: What's up?

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Ono zlatno pravilo 21. veka, kad je preživljavanje u pitanju, ako želite da živite večno bez stresa, ugasite TV, blokirajte portale i verujte samo Bakarosijanoj prognozi zasnovanoj na kostobolji. Jer Bakarosa bar ne traži klikove. E, kaže, roboti nam otimaju poslove, što je sjajna vest za sve nas koji onako nismo hteli da radimo. Jedno čekam da AI počne da plaća i moje račune. A svaki sekund u naš mozak ulazi, kažu, 11 miliona bitova informacija. Imamo približno 50.000 misli dnevno, od onoga da sam ugasio šporet ili peglu, do nekih drugih. Neki kažu, naučno je dokazano da duboko disanje smanjuje stres, duboko uzdahnite, zadržite dah i ne izdišete dok svi koji vas nerviraju ne napuste prostoriju. Možete i ovog vikenda da odete u prirodu, međutim, neće baš biti lepo vreme. Kaže, evo jedno idealno izletište za vikend u koje su se zaljubili Đoković i Johnny Depp. Oaza prirode na pola sata od Beograda, boga mi Aranđulac. A ja nisam znao da Johnny Depp ima vikendicu na Kosmeju. Ali svi mi znamo ko je predstavnica pečenja u Srbiji. E, u Aranđelovcu se tradicija ne čuva u muzejima, nego pod sačem, brate, što je istorija starija, to je nekako i kožica hrskavija. E sad, ići ćemo i na drugo polufinalno veče u Beču, malo na Euroviziju, da vidimo šta se tamo dešavalo. Tako, muzički kritičari izgleda tamo nemaju šta da traže. To i nije takmičenje kompozitora, nego sajam visoke mode za ljude sa niskim kriterijumima. E sad, Eurovizija ti kao porodična slava, znaš, svi dođu onako skockani, svi se foliraju, muzika preglasna, na kraju svi odu kući ubeđeni da su oni drugi ispali kompletne budale. E, kad pomenu porodicu, 15. maj je Međunarodni dan porodice. Kažu, jedna od najvažnijih tvorevina civilizacije. To je neki skup ljudi na koje ste do kraja života ili upućeni ili osuđeni. Porodica, kažu, najčešće počinje rano izjutra, uvek glasno, krkljenjem, negodovanjem. Porodica na slavljima, 48 sati porodica, sve za porodicu, porodično blago, porodica open, kvadratura porodice. Uspeh jedne porodice dobio svoju vrednost samo u poređenju sa uspesima ostalih porodica. A ja još jednom podsjećam, prema obaveštenju iz komunalnog, tokom noći došlo do kvara na cevovodu, zbog čega obustavljeno vodosnabdevanje za potrošače u naselju Bukovik, Klještevica, Raniloviću, Žutom Oglavku i Udarosavi na Osredku. Ekipe na terenu rade na sanaciji kvara, završetak radova do 16 časova, nakon čega će voda postepeno biti puštena u sistem za navedene potrošače. A Verbex, stovarište Verbex na ulazu u naš grad, industrijska zona, predstavlja novih i dana, malo mi je jedan život s tobom.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas DOO u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasir točilac goriva 069 756 002 069 756 002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu.

0: tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
1: Sve od igle do lokomotive.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Gradovi i opštine Aranđelovac, Vranje, Vrnjačka Banja, Ćuprija i Šabac raspisali su javne pozive za financiranje projekata organizacija civilnog društva u okviru programa Reload 3, koji podržavaju Evropska unija i UNDP. Međunarodni poljoprivredni sajam biće svečano otvoren večeras u 19 časova u Novom Sadu, a pored ministra poljoprivrede Dragana Glamočića otvaranju će prisustvovati i ministar poljoprivrede Češke. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević povodom Međunarodnog dana porodice 15. maja uputila je čestitke svim građanima Srbije sa porukom da čuvaju sebe i svoje porodice. Sutra će na glavnoj gradskoj ulici biti održana 6. fićijada po redu u organizaciji Udruženja ljubitelja fića i turističke organizacije opštine Aranđelovac. Manifestacija počinje u 10 časova. Muzička škola Petar Ilić ove godine proslavlja značajan jubilej 40 godina uspešnog rada, pedagoških uspeha i širenja muzičke kulture. Svečanost otvara koncert posvećen Alojzu Hočevaru, muzičaru, kompozitoru i pedagogu i prvom direktoru škole, za čije osnivanje je najzaslužniji. Koncert će biti održan 20. maja u 18 časova u velikoj sali muzičke škole. Narodni muzej Aranđelovac ove godine Noć muzeja obeležava sutra u 19 časova otvaranjem izložbe Naša sugrađanka Kraljica Draga između slave i anateme, koju realizuju saradnje sa muzejom Rudničko-Takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca. Na juče održanom 7. lutkarskom festivalu Centra za kulturu posle takmičarskih nastupa, stručni žiri je po kategorijama nagradio sve učesnike, a za najbolju predstavu proglašena je predstava koju su izveli učenici osnovne škole Slavko Popović iz Darosave. Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca sutra u Maloj galeriji u Jadranskoj ulici od 19 časova upriličit će otvaranje izložbe fotografija Maroko Dragana Babovića. Rukometašice Bekamenta sutra od 19 časova u Jagodini igraju posljednju utakmicu ove sezone Arkus ligi u play-inu. Aranđelovac će sutra biti deo velike sportske manifestacije Cela Srbija igra mini rukomet. Promociju mini rukometa u gradu pod Bukuljom održat će treneri i igrači dva aranđelovačka superligaša Bekamenta i Šamota od 12 časova u parku Bukuljičke banje gdje će biti postavljeno dva terena. U nedjelju 17. maja na Bukulji bit će održano takmičenje drugog kola u planinarskoj orijentaciji koje organizuje Planinarsko društvo Bukulje uz podršku Sportskog saveza Aranđelovac. Ovaj događaj je deo zvanične lige Planinarskog saveza Srbije, očekuje se više od 120 učesnika i različitih krajeva Srbije i Crne Gore. Crveni krst Aranđelovac u ponedjeljak organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 časova. Meteorolozi kažu da na sunčano maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni, popodne moguće na oblačenje sa kišom. Poštovani slušalci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz naš program. Prijatan dan.
1: Dragi čitaoci, dobar dan.
2: Dobar dan, dobre moje gospe.
3: Ovamo, ovamo, navali narode, sad ili kad.
4: Da, da, to sam ja.
5: Klub 9.
6: To sam 9.
7: Srećno.
8: Vibration. I neka ludilo počne.
9: Listen to the sound of the music.
8: Listen to the sound of music.
9: Damn.
8: Asteroid veličine fudbalskog stadiona ponovo za dlaku promašuje zemlju. Ta kosmička stena nas promašuje češće nego domaći fudbaleri gol, al drama prodaje klikove. U toku je i retrospektiva retrogradnog Merkura. Ako vam danas sve ide naopako, nisu krivi ni vaša lenjost, nesposobnost i loše odluke. Kriva je planeta koja se kretala unazad. Lakše se diše. Stiže nam novi soj virusa, još nema ime, ali mediji već znaju da prenosi hronični nedostatak novca i napade panike. Nećemo da paničimo, mada kažu imamo čak 50.000 misli dnevno. Nesklad između ovog drevnog biološkog hardvera i tempa savremenog sveta jeste stvaren. A novac ne može da kupi sreću, a možda plati najbolji lek za stres. Da, ali dok zaradiš za taj lek, dobiješ još tri nove vrste čira na želucu. I zašto trošiti pare na skupe psihoterapije? Pa najbolji i najjeftiniji lek za stres je da jednostavno prebacite krivicu na nekog drugog. A najbolji lek za stres možda je spavanje. Kad spavaš, jednostavno ne misliš na dugove, na račune, obaveze. Sad jedini problem što te ujutru probudi budilnik kao zvanični sponsor svakog infarkta. A kažu da stres nestaje kad provodite vreme sa životinjama. Eto, probao sam, moj pas sad ima anksioznost, a mačka počela da puši. Počeo 93. međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Pa i prasići na sajmu, kažu, imaju najbolji tretman. Svi gledaju stoko ljubavi i nežnosti kako god kod kuće, mislim, nikad ne dobijaju ni rođena deca. Do duše, ta ljubav uglavnom ide preko ražnja. E sad, najveći kontrast na sajmu, napolju najmodernija digitalna oprema, dronovi za prskanje, pod šatrom pevaljka, kupus iz zemljenog lonca. E sad, najprodavanija stvar na sajmu je verovatno uzdah. Čuje se svaki put kad seljak vidi ceru kombajna koji košta oko 3 stana u Beogradu. Vidi, kaže, kolika je ova krmača. Rečenica kojom prosječno posetilac se opisuje ili nagrađenu svinju, kaže, ili reku taštu koju je sreo kod štanda sa opremom za navodnjavanje. Pronašao sam tekst idealno izletište za vikend koje su se zaljubili i Đoković i Johnny Depp. Tu nam je u komšiluku. A ja kažem, Aranđelovac ipak ostaje prestonica pečenja. U našoj prestonici olimpijski krugovi se ne crtaju na terenima, već na stolovima u obliku tragova od masnih tanjira. Kažu da je Bukovička banja lekovita i jeste, nema te depresije koju po kila vruće krtine ne mogu da izleče na licu mesta. Mi ne pratimo modne trendove. U Aranđelovcu jedina prihvatljiva revija je ono kad konobar prođe kroz kafanu sa punim ovalom. Vegetarijanstvo ovdje je proglašeno za lakši mentalni poremećaj, a post se toleriše samo ako je riba pečena na istom ćumuru gde i jagnjetina. Dakle, naša kulturna elita se ne okuplja u galerijama, nego naša elita, brate, sedi tamo gde se dimi, jer znaju gde ima dima, ima i dobre bajadere od prasetine. A sutra u prestonici pečenja i fićijatra. Vlasnici Fića kažu da su najbolji mehaničari na svetu. Svako ko je prešao 100 km u cugu zaslužio diplomu mašinskog inženjerstva. A rezervni delovi za Fiću, pa jedna žvakaća guma, najlon čarapa i čvrsta vera u Boga, iako smo zvanično bili ateisti. Kad Fića prokuva na usponu, to nije bio kvar, to je bio poziv auta da izađete, lepo da popijete kaficu, uživate u prirodi, dok on ne prestane da se pretvara da je ekspres lonac. Naravno, i idemo na Euroviziju, da vidimo šta se tamo dešava. Kažu, favoriti potvrdili prognoze, ali niko nas nije iznenadio. Žreb raspalio polemike u producenti pod lupom. Mislim, najveći misterij Eurovizije nije ko će pobediti, nego kako svi ti bre izvođači uspeju da ostanu ozbiljni dok izvode numeru koja zvuči kao neki alarm za uzbunu. A gledajući Euroviziju, čovjek shvati da je ljudska evolucija krenula u nekom vrlo specifičnom šljokičastom pravcu. mi idemo u dobrom pravcu, moj ime Zoran Novaković, mjesec me na igru zove za početak.

Da, grupa Bel Tempo. Kažu, ko danas troši vreme na razmišljanje, to mu je nekako čist trošak, tvrdi Bojan Ljubenović. E sad, ko se obruka za sve pare, za pare ne mora da brine, kaže on. A i tvrdi, boga mi, Ljubenović, život je kratak. Danas se interesuje za erotska pomagala, već sutra za ortopedska. Neki se interesuju za temperaturu koja je trenutno na 20. podeoku, posle 3 kreće ali ispraćena kiša kad se vraćamo sa posla. Padaće i sutra, boga mi. Znači u Aranđelovcu 20, toliko je u Novom Sadu, Kragujevac 21, Beograd 22, najnovija prognoza, naredne 2 sata. Mačva, Srem, jug, Bačke, Podrinje, Srednji Banat, biće kiše. Podne i kod nas. Sutra nestabilno kiša, pljuskovi. U drugom delu dana bit će izraženi uz lokalnu pojavu grada ili jakog olovnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja. U nedelju hladnije, također sa kišom, više padavina u centralnoj istočnoj Srbiji, u Vojvodini. Od srede, kaže, promenljivo sa lokalnim pljuskovima. A u šta je ovo, ljudi moji, da li to moguće? No, vratimo se mi porodici. Porodica, rekli smo, skup ljudi na koje ste do kraja života ili upućeni ili osuđeni. Skup ljudi kojima si uvek lep, bez obzira na sve fizičke defekte. Dakle, porodica, neki stvarno fini ljudi koji ti se šetaju po kući ako je primetiš te kad nestane struje ili kad ti isključe internet. E sad, svi znamo ono porodično računanje vremena, to je različito za svaku porodicu, podela dana na one pre i one posle nekog njima važnog događaja, koji je za ostatak sveta beznačajan ili čak glup. Znaš, kažu, od one godine kad je stric prestao da pije ili od kad se mala Ujakova udala za onu budalu ili od kad se Seka porodila treći put. E sad, postoji to porodično nasleđe u Srbiji, to je očevina ili dedovina u banci, kredit koji je odavno potrošen, ali se generacijama plaćuje. I ono, bar znaš da ćete se potomci uvek setiti. I onda smo svi osuđeni na ta neka porodična okupljanja, porodično okupljanje, dan kad motorci upoređuju čije dete bolje, a starci čije zdravstveno stanje gore. Evo i tradicionalni ritual, to okupljanje koje se obavlja u Srbiji da bi se dobro jelo. Kao one reklami porodice Filipović, oni mogu da operu, brati, tvrdokurnu mast sa pleh. Znate, ono kada kažu, mi smo jedna velika porodica, to prilike čuješ negde na razgovoru za posao kod privatnika, iako su svesni da to naravno nije istina, mi smo, kaže, jedna velika porodica. A da ja znam neke porodične ljudi, kaže, vidi ga, kaže, on je baš porodičan čovjek. Pa što? Pa kaže, da se jede za četvoro, brate. Ili kaže, glava porodice. Ko je glava porodice? Pa onaj sa najvećom glavom u porodici. Šta ti priča, kaže, čovjek glava porodice. Kaže, svetski dan porodice danas predstavlja dan kad se posebna pažnja posvećuje značaju ove jedinice društva kao jedna od najvažnijih tvorevina civilizacije. Još od 94. se proslavlja kada ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija uvrstila u kalendar važnih datuma. Osnovna ćelija društva. Dakle, porodica treba da predstavlja stabilnu socijalnu zajednicu u okviru koje među njenim članovima vlada poštovanje, međusobno uvažavanje, podela odgovornosti, poverenje i ljubav. Dakle, u srpskoj porodici vlada stroga demokratija, svi imaju pravo da kažu šta god žele pre nego što Keva uradi onako kako je ona zamislila.
Otac je glava porodice, ali Keva je vrat koji tu glavu i okreće i izvrće i po potrebi zavrće. Srpska kuća sastoji se, kažu, od četiri stuba: na majčinoj žrtvi, očevom ponosu, babinoj penziji i onoj rečenici šta će reći svet. I jedini pravi ustavni sud ovde je komšiluk. Znači, ako oni kažu da ti dete ne valja, džaba ti petice u knjižici. Ladan beton jeste tihi ubica srpske omladine, znači od kolevke pa do groba najlepše kad je toplo oko bubrega.

0: Srpsko vaspitanje je magično. Roditelji te celo detinjstvo uče da ćutiš pred starijima, a onda kad odrasteš pitaju što si tako povučen i mutav. Još kad kažu ono dok si pod mojim krovom, ha. Znaš, naša porodična ekonomija prkosi svim zakonima matematike. Niko ne radi, svi kukaju da nemaju ni dinara, a stolovi za slavu pucaju od brasetine i sarpiju. Kažu da ništa ne spaja srpsku porodicu kao zajednički stambeni kredit na 40 godina i zajednički neprijatelj, recimo prva komšinica. Nasledstvo je recimo onaj trenutak kad u našoj porodici maske padaju, a rođena braća postaju likovi iz nekih epskih pesama koji se kolju oko Trijara placa i stare šupe. Samo ti srpska majka, mislim, jedna je majka, može poželjeti sve najlepše na svetu, dok ti istovremeno objašnjava sine da si nesposoban da sam sebi skuvaš kafu, a da ne zapališ kuću. E sad, u našoj zemlji gotovo 70% stanovništva čine porodice s decom, što se prevodi na blizu 1,5 milijuna. Samohrani roditelji zauzimaju dobar deo porodičnog stanovništva, sa oko 300.000 samohranih majki i 80.000 samohranih očeva. Međutim, klimava je ove institucije porodice, svaki četvrti brak kod nas se završava razvodom. U vanbračnoj zajednici živi gotovo 250.000 naših sugrađana i sugrađanki. Dakle, svakog 15. maja treba podsjećati na neke poražavajuće statistike, apelovati na javnost da se preduzmu potrebni koraci u tom njihovom rešavanju. E sad, porodično stablo, svako ima svoje porodično stablo. Kažu, to je ono drvo u dvorištu na koje su se ko mali peli tvoj pradeda, deda, tvoj otac. A i tebe je keva jedna odatle skidala kad si pravio kuću na drvetu. Kaže da ćemo posećemo ono veliko drvo u dvorištu, skroz se bre sasušilo smeta i valjaće za zimu za drva. Kad kaže Ćale, ma jok more, to nam je sine porodično ovaj stablo. Može da bude ovaj trešnje u komšiluku na koji se penjao vaš deda pa otac sad došao red na vas. E sad, naravno, u mnogim slučajevima u strešnju dolazi i komšinica na kojoj su isto, ovaj, sad ne znam da li se penjao ili se nije penjao, ali... Porodično stavu, u stvari, to ono drvo na kom Tarzan živi s porodicom. Ili ako baš hoćete, to je dom svih vrsta majmuna. Jeri kaže nešto mnogo komplikovano, počinje sa pričom o familiji, kaže čekaj, ona je od moje žene sestra, ja sam njoj šurak, a njenom mužu sam paša ili isto šurak, šta je šurak uopšte, šta sam onda ja njemu, ma mi smo svi rod, mislim, ajde živjeli. E sad, porodično stablo... Drvo dudu u dvorištu oko kog se cela porodica svađa, da li treba da se poseče ili ne treba. E, onda postoji, kažu, i porodično prokletstvo. Recimo, ona svađa za vreme ručka. Pa onda imamo porodično nasilje, recimo, ono... Porodično nasilje, recimo, zajedničko pripremanje šnicli za ručak. Kada ono muž izudara nekoliko komada mesa, dok žena razbije par jaja i napravi smesu za prženje, eto, i to je porodično nasilje. Znate šta je u stvari još ovaj porodično nasilje? Ono kad medved, recimo, mečki učini medveđu uslugu. Dobro, neko voli porodično pakovanje, onaj trenutak u špicu sezone kad zajedno sa ženom, njenom sestrom, sa porodicom, njenim bratom, sa porodicom, svi zajedno se smestite u neku vikendicu na moru od 30 kvadrata, Kaže, bitno da smo na moru, a što je u kući porodično pakovanje, to je manje bitno. Idemo malo na zapad, leto štuki.
1: Jašem kroz pustinju, jašem kroz šumu, lovac na glave.

ne znam da li da čekam novi album električnog orgazma. Po mene nikad nije bilo dileme selo ili grad. Gradski čovjek misli da je centar sveta, dok seoski zna da je centar sveta tamo gde se peče najbolje rakija, a on recimo srećom živi odmah pored. E sad u gradu problem je zagađenje svetlošću, pa se ne vidi selo ili grad. Gradski čovjek misli da je centar sveta, dok seoski zna da je centar sveta tamo gde se peče najbolje rakija, a on recimo srećom živi odmah pored. E sad u gradu problem je zagađenje svetlošću, pa se ne vidi selo ili grad. Gradski čovjek misli da je centar sveta, dok seoski zna da je centar sveta tamo gde se peče najbolje rakija, a on recimo srećom živi odmah pored. E sad u gradu problem je zagađenje svetlošću, pa se ne vidi

A ovo, ljudi moji, smo doživjeli strujni udar, kako kaže ona pesma U grupe, nadam se se vratili ponovo u moj zagrljaj. Malo pre nas trefila struja, nestalo struje na kratko, ali dovoljno slatko da nam neke montaže uništi, neke lepe najave prekine, popali alarme i ostale predajnike. A ja krenuo priču u grad ili selo. U gradu se ljudi žale na gužu, u marketima, tržnim centrima. Na selu gužve nema, ulazak u prodavnicu ipak traje 2 sata. Dok svakome objasniš čiji si, odakle si, zašto ti je stric prodao onu šumu pre 10 godina. Kažu, gradski biznismeni idu na team building u prirodu da se povežu, a seoski team building ti je sine kad celo selo gura komšin kamion iz blata. Psovke su glasnije, a i timski duh neuporedivo jači. U gradu plaćaš obezbeđenje alarm, na selu je tvoj alarm svraka na ogradi, komšinica koja stalno neke trese mrvice sa prozora. Gradski šmekeri nose poderane farmerke, plaćaju i čitavo bogatstvo, na selu su farmerke poderane od posla, a se preko njih nose gumene čizme jer moda prolazi, ali kaljuga je do kolena. U gradu ti je, recimo, vrhunac avanture, idete u onaj escape room, znate. E sad, na selu ti je escape room, recimo, kad uđeš u podrum puno osica da doneseš teglo evara, a vrata ti se zaglave s polja. To je sine adrenalin, a ne te neke digitalne zagoratke. Gradski ljudi idu kod psihologa da nađu unutrašnji mir, a seoski sednu ispred kuće, popiju rakiju, zaključe da je sve to od promaje ili od politike. Dijagnoza gotova za 5 minuta, terapija odmah dostupna. A u gradu problem je zagađenje svetlošću, pa se ne vidi zvezda, na selu kažu toliki mrak da ne vidiš ni prst pred okom, ali bar možeš na miru da upadneš u šahtu koju si obećao da ćeš da popraviš još prošlog proleća. E sad, neko je našao i dilu gde, na pola sata od Beograda, boga mi Aranđelovca, na Kosmaju, kaže, u Kosmaju se zaljubili Novak Đoković i Johnny Depp. A navodno, kaže, Johnny Depp postao vlasnik velikog imanja na Kosmaju, jer neko je ljudi video, zovemo ljude s Kosmaju da mi kažu, bio Johnny Depp skorije, jel šišao travu, porasla trava. Kažu, Johnny je kupio plac od 4 hektara odmah pored Novakovog imanja. I šta možda vidite sve osim Johnny Deppa na Kosmaju? Dobro, nije ni loša visina, 626 metara, 70 metara je niže do duše od Bukulja. Međutim, Aranđelovac, rekli smo, prestonica pečenja, a grad u kom holesterol ima status počasnog građanina, pritisak 160 sa 100, se smatra lokalnim prosekom i znakom dobrog zdravlja. Dakle, turisti ne dolaze sad samo zbog kisele vode, voda služi da se lakše svari kilo sa hrskavom kožicom. Jeste, kamen sa venčaca svetski poznat, ali nekako bela mermerna ploča je najljepša kad se za nju stavi vruća bajadera. Dakle, aranđelovački vazduh jeste toliko lekovit da u sebi sadrži optimalnu koncentraciju dima od bukovi drva i svinjske masti. A u gradu pod Bukuljom sutra je fićijada, pa ćemo tome u nastavku. Kaže, jes da grad ima muzeje, ali nekako najposećeniji kultno mesto i dalje ima one karirane stolnjake i miriše na bukovinu. I da. Aranđelovac, jedino mesto na svetu gde povišen holesterol ne smatra se dijagnozom, već dokazom da dobro živiš.

Valjevo kazalište, bit će mokre ulice popodne, Milice. A mi malo predoživili smo strujni udar, bilo je kratkog prekida u programu, jednostavno nestalo struje, poludili uređaj, poludeo voditelj. Pa ko je danas, tko nije lutra i nije normalno, mislim, danas. E, sad idemo u porodicu opet, danas je svjetski dan porodice. A u srpskoj porodici se demokratija sprovodi konsenzusom. Dakle, svi ćute dok otac ne popije prvu rakiju, e, onda ćute još glasnije. Znači, tradicija se kod nas prenosi s kolena na koleno. Obično u obliku na rečenice, mene su moji tukli, pa šta mi fali? E sad, ono majčino, vidjet ćeš ti kad ti dođe otac, najstariji, najefikasniji srpski sistem, odloženo plaćanja strahom. Nedeljni porodični ručak ti je opet jedinstvena prilika da u supu, sarmu i pečenje saznaš da si niko i ništa i da komšin mali već ima 3 stana u Beogradu. E sad, najveća misterija srpske genetike je, recimo, kako majka uspe da od 300 km udaljenosti oseti da je dete gladno? A obično porodična idila je ono kratko vreme između trenutka kad gosti sednu za sto i trenutka kad se otvori prva politička tema. E sad, kod nas se deca zaista osamostaljuju rano, već oko 40. godine počinju glasno da razmišljaju o tome da se odsele iz roditeljske spavaće sobe. Dok si pod mojim krovom je najdugovečniji srpski ustav koji važi kad taj krov prokišnjava, ti imaš sopstvenu sedu kosu. U principu mi ne biramo rodbinu, zato s punim pravom biramo s kojom polovinom rodbine nećemo da govorimo narednih 20 godina. E sad, porodično blago, kažu, to je ona kolekcija, recimo, ajvara, pekmeza, džemova, marmelada, slatko iz domaće radinosti. To je zaista pravo porodično blago. E sad, postoje neke porodice kao porodica Adams, znate po tu porodicu. To je izraz za neke naše poznanike, komšije, koje svrstavamo u tu neku posebnu vrstu čudaka. Ili što bi rekli, obično naziv za neku ludu porodicu u komšiluku. Pa se onda ja prisjetih i porodičnih gledanja sportskih događaja. Nekad, brate, čitava porodica se okupi. Fudbalska reprezentacija dok je znala da igra fudbal brani obraz otadžbine. Letnji dani, zamrače se prozori, gleda se TV, naravno XU, neki je i Niš. Pije se ladno pivo, guja rakijica ili kakav slabo razgrađeni sok za najmlađe, urla se, skače po kući, psuju se članovi porodice onom ko propusti šansu da osvetli obraz otadžbinske reprezentacije. Urla se kao da nas neko stvarno čuje. Atmosfera dok slušamo, gledamo glavu porodici kako se nervira, jer on je naravno najbolji stručnjak. A onda kad se završi tekma, trk s drugarima na livadu, ulicu, naravno najčešći lik uzima za sebe ime najboljeg strelca sa utakmice. E, danas je već druga priča. Danas fotelje koje masiraju bolje nego Cosmo disk, gledamo bledu te neke LED ekrane, HD televizore, neko eventualno dobaci neki komentar. Kako je boje dres sada, kako je bio nekada. I više nas ništa ne raduje. Život postao nekako siv, pored ovoliko šarenila. Ili nas je baš to šarenilo zaslepilo. U Aranđelovcu 21 i dalje, maksimalnih 22, a kiša, kažu, posle 3. 22 Kragujevac, Beograd 23, naredna 2 sata Podrinje, Mačva, Srem, Moravički okrug, nek se spremi.
Dakle, demokratija konačno zakucala na naša vrata, otac je održao referendum i sam izglasao da se vikendom gledaju utakmice. A kulturni centar Čač u Čačku promenio naziv, budući će nositi ime po Borislavu Bori Đorđeviću, frontmenu Riblje čorbe, koji je rođen i sahranjen u tom gradu. Zvanični naziv te ustanove od pre neki dan je Kulturni centar Bora Đorđević Čačak. Čovjek je bio jedan od najznačajnijih autora i izvođača rock muzike na prostoru Srbije, bivše Jugoslavije. I tako lep, a u Čačku priča 12. i 13. juna, sjajni bendovi, izuzetan festival, pa sratite.

Možda... Pozdrav Radi Šumadi, voli vas Beračar. Klub 989, voli vas Beračar.

sa ove sjane muzike idemo sad na neku drugu muziku, ako se to može tako zvati. Mislim, Eurovizija, modni krik ili krik užasa, znate, tamo možda vidite kostime koji izgledaju kao da su dizajneri opljačkali brodovnicu, pozamanterije i svemirsku stanicu u isto vreme. Pa onda kažu geopolitička ljubav, fascinantno je stvarno vidjeti kako se susedne zemlje onako kao spontano vole sa po 12 poena, bez obzira na to što je pesma zvučala kao pokvareni usisivač. Pa onda plesne koreografije, možda vidite akrobacije koje prkose zakonima fizike i anatomije. Sve u pokušaju da se skrene pažnja sa činjenice da izvođač nema sluha. Dakle, da biste pobedili, svakako pesma vam uopšte nije potrebna, dovoljno da imate krila, svetleće rogove i poruku o spašavanju sveta. Festival gde se u roku od 3 minuta smene i etnogotički metal i techno-folk balada o ekologiji otpevana na izmišljenom jeziku. Ukratko, Eurovizija je takmičenje na kom se oči šokiraju, uši mole za milost, a zdrav razum odlazi na rani počinak. A poznati su svi finalisti ovogodišnje pesme Eurovizije, nije bilo prevelikih iznenađenja. Dakle, ništa posebno. Rumunija, Bugarska kažu da su došli do pravog recepta, kvalifikovali se su u finale. Interesantna ovaj Rumunka sa onom pesmom Davi me davi. I dobri su i ovi, mislim, i Danci, i Finci. A i ovo isto još jedna evropska država, Australija isto. E sad, dobro što je privuklo pažnju, kaže, juče to je producer's choice, ili ti izbor producenata. Dakle, producenti mogu da biraju koji će prave raspored u finalu, pa su se neki pobunili, a to kaže, producenti, pa znate kako, da napravimo malo dinamičniji, uzbudljiviji TV program. Pa od čega da napravite, ljudi? Uglavnom, prema novim prognozama, na vrhu liste nalazi se Finska, ispred Australije i Grčke, dok je grupa Lavina našla, naši predstavnici su ostali na 19. mjestu, a Hrvatska pala sa 12. na 15. Kad naši nastupaju 9. E, da bismo pobedili, pesma mora da ima duboku poruku. Znači, na primjer, o ekologiji, mentalnom zdravlju i o tome, recimo, kako je teško naći dobrog majstora za klimu u jeku sezone. Treba poslati pesmu koja traje tačno onoliko koliko prosječan Evropljanin možda zadrži pažnju na TikToku. Znači, 7 sekundi, ostatak vremena na bini da podelimo, brate, komplet lepinje žiriju. I vidimo što pošaljamo sljedeći put nekog pevača u kostimu bota koji u realnom vremenu piše komentare podrške samom sebi, recimo. Ili proverena taktika, pesma o teškoj sudbini, umereni plač onako u kameru, a u pozadini tri čoveka koji bez ikakvog razloga izvode kolu tu nazad, recimo. Dakle, pesma, da bi pobedili, bi mi morali da imamo duboku poruku. Naprimjer, uputstvo za upotrebu zdravstvene knjižice ili recept za komplet lepinju. Ili moramo da hitno usvojimo Australiju kao 13. prasu u regionu. Ma, lepo je sve to, nego mi idemo sad u 1982. Steve Wonder, Paul McCartney, sećam, nisu bili na Eurosongu, nego su bili broj 1. Tako je, Ebony and Ivory.

kao Mirko i Slavko, kao Ebon i Dajmor i dobro ljudi, preživili smo mi onaj strujni udar malo pre, tresla nas je struja, prekinuli program, ponovo radi radio. Danas rođendan slavi Mike Oldfield, rođen je 1953. Jedan od njegovih najvećih hitova, zahvaljujući Maggie Rayleigh.

Olaj Žedo, mi idemo malo na sajem poljoprivrede, kažu da je ovaj, pa mislim, najnoviji hit traktor sa ugrađenim autopilotom, kaže, i konačnim mašinom može samo da ode do banke po kredit koji nikad neće otplatiti. Pa onda kažu, ovaj, izloženi su najsavremeniji plugovi i sejalice, tehnologija toliko napredovala, zemlju sad možda upropastite tri put brže nego ranije. Pa onda recimo, jedna od atrakcija sajma bio je bik od tonu i po. Neverovatan primjerak, mislim, ima 20 puta više kilograma i 5 puta više pameti od većine onih koji ga fotografišu.

Dakle, sajam taj prirodni jedino mesto da se ljudi iskreno dive organskoj hrani, pre nego što produže do štanda sa pljeskovicom, od sumnjivog mlevenog mesa. Jeri kaže, umjesto novih mašina možda treba izlagati eksponate pod nazivom Seljak koji je uspeo da ostane u plusu. Dakle, otvoren 93. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novome Sadu. Kažu, traktor mora da ima klimu i radio, jer nije poenta poorati njivu, nego, brate, da te celo selo čuje dok slušaš radio, a ne znojiš se, mislim, s klimu, pa ja.

sa najvećim misterijom sajma, kaže, kako se ti silni posetioci kupe najnovije mašine, a onda celim putem kući kukaju kako je godina podbacila i kako nemaju ni za lepa. Dakle, naš čovjek na sajam dođe, sine, kao u salon Porschea, onako detaljno razgleda traktor od 200.000, kucka po haubi, mudro klima glavom, a onda ode kući, upali IMT traktori 79. koji pali isključivo na nizbrdici i uze svesrednu pomoć psovki. Pa onda svi ti moderni traktori, kaže, s masažerima, pa klima, pa gleda naš seljak, pa se misli, sine, odlična ovo stvar. Samo ja ne znam gde ovde staje gajba piva i kako se kroz prozor psuje komšije.

Paru. E, pošto će popodne pada kiša, možda će nas neke pešake i ravatati, pa ćemo pokisnemo kao miševi. Razmišljam šta će biti u Beogradu petak popodne, a ti umorna ko pas, pljušti kiša, a ti u kolima. E, taj beogradski saobraćajni špic više nije samo doba dana, to je i stanje uma, geografska odrednica, test karaktera. Ako se nađete zarobili na gazeli, Brankovom ili u Takovskoj, evo neki konstruktivni predloga. Šta se možete da uradite dok čekate da se kolona pomeri za 3 cm? Recimo, završite fakultet, idealno vreme da upišete, studirate i diplomirate na nekom privatnom fakultetu. Sve preko telefona, diplomu vam vozač iza vas može uručiti kroz prosir. Pa onda recimo započnite porodičnu tradiciju, danas je dan porodice, recimo autokomanda 5 popodne, savršeno mesto da osnovite porodicu, podinete decu, dočekate unuke i u miru im prepišete automobilu nasledstvo. Slobodno dok ste u špicu napišite i autobiografiju, podelite u 3 toma, pre gazele, na gazeli i nekad davno kad sam verovao da ću stići na večeru. Onda tu naravno društveni život u špicu, upoznajte rodbinu vozača pored vas. Zahvaljujući otvorenim prozorima i bogatom vokabularu beogradskih vozača, detaljno ćete upoznati porodično stablo, zdravstveni karton, moralne osobine uže i šire rodbine svih ljudi u traci do vaše. Mislim, red je, danas je svetski dan porodice, pa da im se jedna čestitate i familije, naravno. Pa možete da sklopite brak iz interesa, recimo ako se vaša hauba i gepek vozila ispred vas dodiruju, onako dodiruju nežno, duže od sat vremena, po našem bre zakonu to se već računa kao neka vanbračna zajednica. Podelite troškove infostana. Pazi, možete da pokrenete biznis, recimo, otvorite firmu za dostavu hrane koja obslužuje isključivo vašu traku na mostu. Naravno, dokažite Einsteinovu teoriju u relativnosti, nigde vreme ne teče sporije nego u beogradskom špicu. Pa i naučite strani jezik, pobogu, preporučujemo neki recimo sa dalekog istoka, jer ćete za savladavanje recimo mandarinskog jezika imati sasvim dovoljno vremena dok se raščisti gužva kod ušća. Pa evo, napišite recimo naučni rad, tema može da bude uticaj besomučnog sviranja u sirenu na brzinu topljenja asfalta i mentalno zdravlje vozača u Takovskoj. Naravno, možda da ostignete nirvanu kad shvatite da ste za sat vremena prešli rastojanje koje recimo puž pređe za 15 minuta. A doživit ćete potpuno duhovno prosvetljenje i odricanje od svih ovozemaljskih želja. Naravno, uključujući želju da ikada stignete kući. Evo još jednu predloga kako da prekratite muke, recimo napišite testamenta, čisto da se nađe. Ma ne zato što je saobraćaj opasan, nego zato što postoji realna šansa da ćete umreti od starosti pre nego što ugledate slaviju. Daću vam ja još predloga, nego predlog je da sutra pogledate, shvatite na Fićijadu u Aranđelovcu. Volili smo feature, nismo imali izbora, ljubav iz moranja je nekako najdugotrajnija forma stokholmskog sindroma. Feature je svakako bio i simbol jednakosti, svi smo podjednako psovali dok smo ga palili na guranje. Danas vozimo automobile sa klimom, navigacijom, senzorima, ali mi dalje fali onaj miris benzina i strah da li ćemo uopšte stići tamo gde smo krenuli. I eto, Fićer se je zapravo naučio da cilj nije bitan, već putovanje, pogotovo jer je putovanje trajalo 3 puta duže nego što je iko planirao.
Idemo na novitet, pa ćemo da nastavimo saveti za ovu špicu, pošto znam mnogi stanice popodne samo pričaju o beogradskom špicu kao da ostatak Srbije ne postoji, ne živi uopšte, kod nas baš briga što oni pola života provedu na mostovima i u gužvi. Grupa Jiggy Bau, ovo je premijera pesma Adio.

Nije ceo svet, ali kao čitao svet je na dlanu, ovo zradi u Šumadiju, još mislili ste da je čitao svet i kad ste kupili svog prvu Fiću. Fić i Ada sutra u našem gradu. Fića nas je učio strpljenju i veri. Svako paljenje motora ujutru bilo je religiozno iskustvo. Molilo se, brate, više nego u crkvi. Prostranost je bila magična, u njega mogu da stane pet odraslih ljudi, gajba piva, prase i kompletna oprema za kampovanje. E, zakoni fizike su jednostavno kapitulirali pred jugoslovenskim i NATO. Dakle, danas automobili imaju senzore za kišu, sine, a Fić je imao senzor za status u društvu. Znači, ako si ga vozio, svi su znali da si pošten radnik koji nema para za trabanta, recimo. Moskvičev. Dakle, Fiću smo, brate, voleli jer nam je nekako pružio ono što moderni automobili nikad neće moći. Neopisivu radost, olakšanje, svaki put kad stignemo na odredište živi i zdravi. A vi da mi budete živi i zdravi, vodite računa, crni niz je na putevima za 24 sata, skoro 100 nesreća. Policija, kaže, izdala hitno upozorenje, danas kreće velika akcija. Dakle, kaže, od danas do kraja maja na putevima Srbije sprovodi se šesta centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja. Znači, prekršaj koji čine pešaci, prekršaj vozača prema pešacima, onda vozači motora, bicikala, brzina kretanja u zonama pešačkih prelaza. Znači, šta da vam kažem, bajkeri, koristite opremu, kacige, prsluke, budite vidljivi, naročito noću. Ono što je, mislim, dobra vest, ajde, da su nepromenjene cene goriva na pumpama, znači danas neće se menjati cene, cene su dovoljno dobre, mislim, nam je potrebe. Malo su se onako podgojile, mislim, euro dizel je 223 i dalje, a benzin 191 dinar, to se ništa danas, znači, neće menjati, a raduju se verovatno i vozači u Beogradskom špicu. Opet predlažem šta bi mogli da radi danas popodne, kad krene kiša i petak popodne, kažem, gužva. Evo predloga, recimo, napišite autobiografiju, da prvo poglavlje bude polazak s posla, drugo poglavlje, recimo, treća brzina, pusti san, ko ubaci u treću brzinu. Isplanirajte budžet za penziju, recimo, bez brige, imate vremena, dobit ćete pre nego što se uključi zeleno svetlo kod ušća. Naučite rekoh i strani jezik, preporučuje se neki sa dosta psovki, čisto da se lakše sporazumete s kolegama iz trake pored. Pa možda donesete odluku i o promeni vere, otko znam, u Beogradskom špicu i najtvrđi ateisti poču da sklapaju ruke i gledaju u nebo, mislim, tražeći čudo. Možete, recimo, dok je gužva u špicu da započnete neku ozbiljnu vezu, izaberite nekog iz susedne trake. E, dok stignete do Brankovog mosta, već ćete da proslavite drvenu svadbu i da se prepirete oko vaspitanja dece, mislim. Evo, organizujte, recimo, porodični ručak u kolima, sarma i onako možda stoji. Supa se, brate, na haubi ugreje samo od sebe. Evo i obnovite kontakt sa starim prijateljima, okrenite druga iz osnovne škole, recite mu, e, jesi sjećaš kad smo pričali da ćemo se vidimo kad budemo slobodno vremena? E, pa evo me, kod sajma sam ovdje. Evo, recimo, predlažem ko ima malo neku umetničku crtu, možda snimite remake filma Ko to tamo peva, recimo. Znači, vi ste u glavnoj ulozi, statisti su svi oko vas, samo razliku u tome što je autobus iz filma ipak brže stigao za Beograd. Pa onda, recimo, nova vrsta meditacije, zen i umetnost preživljavanja kružnog toka na Slaviji. Uslov za nirvanu je da vam ne proradi čir. E, dok se korona od Takovske dole pomeri, ne znam, Miloša, vaša vrsta će verovatno da razvije škrge i sposobnost fotosinteze. Znači, evoluirajte.
pa i razmislite o smislu života, mislim, shvatit ćete da je smisao života u stvari u onoj četvrtoj brzini kad ubacite, a koju u Beogradu niko nije video još od 90-ih. Dakle, pogledate se, kako shvatite prolaznost vremena, pogledate se u retrovizor kod Franša kao mladić, izađete na autokomandi sa sedom, bradom i unucima na zadnjem sedištu.

0: maksimalno uživanje i ne propusti taj ukus.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Milbona ledena kafa, 250 ml, 99,99, Baresa pasirani paradajz, 500 ml, 58,49, Lupilu vlažne maramice za bebe, 50 komada, 82,99, Lidl Korpa, tvoja ušteda, Lidl, isplati se.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Idealna mera i danas 989, iako kažu nesalomivi, mislim nešto drugo. Uključio sam, kaže, jedan TV na 5 minuta. Saznao sam da sam već 3 put umro, 2 puta bankrotirao, od ponedjeljka prelazim na ishranu korenjem, jer stiže ledeno doba. Srećom, utorak je smak sveta, pa ne moram da plaćam infostanu. Medije nas toliko plaše i tim novim bolestima da me prosto sramota što sam zdrav. Osjeća se, brate, nekako neodgovorno prema farmaceutskoj industriji. A i nekad su nas plašali babarogom, danas se babaroga pretplatila na kablovsku, vodi emisiju u prime time-u. A i prognoze više, brate, ne najavljuje kišu, nego neki hidrološki terorizam s neba. Čekam bre dan kad će meteorolog da kaže sutra će biti lep sunčan dan, idealan da izađete napolje, ali ne smeju. To bi drastično smanjilo gledanost. Zdrav razum ne podiže rejting. 22 je. Još mi uvijek stoji, posle 15 sati će malo da grmne, malo će da pljusne. 23 je u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Somboru. RHMZ kaže da očekuje izrazito nestabilno vreme. Konačno su pronašli sinonim za moj život. Znaš, kad god meteorolozi kažu nestabilno, ja ne znam da li da ponesem kišobran ili da ponesem bensedin, pravo ti kažem. Dakle, najve, znaš, ono, lokalnu pojavu grada, to ti u praksi znači pašće tačno na tvoj auto, dok komšija preko puta suši veš na suncu. Kupio sam, brate, onaj skupi otporan na veter kišobran. Jedno čekam da mi ga uluja, polomi se stilo. E pa dobro, ali valjda će poslužiti vreme ove fićađije sutra. Kažu naravno 2 sata kiša pljusak, najpre na teritoriji zapadne Srbije, Beograda. U toku dana, posle podne, uveče, lokalno pojave kiše pljuskova. A sutra je intenzivnije, popodne će biti. Kaže Fića, Fić, volali smo, brate, Fiću je bio oličenje ravnopravnosti. U njemu su se i direktor i radnik osjećali podjednako skučeno i poniženo. Što smo ga još volili? Pa bio jedan auto koji si mogao da popraviš u sredne dođe, i to uz pomoć žičice i čarape. Učio nas i skromnosti kada njega spakuješ četvoročanu porodicu i prtljag i 3 sarmice za usput. Shvatiš da je prostor samo iluzija. Mada nekad je ovaj Fića bio dokaz siromaštva, danas je dokaz, brate, da imaš para za oldtajmera. Auto, kaže, to nije bio samo auto, nego član porodice. Uglavnom onaj ujak koji stalno pije, troši pare, nikad ne znaš kad će te izda. A, znači, i Fić ima onaj ugrađen najnapredniji sistem za kočenje. Ono, vozačevo glasno koči u majč. Da, mislim, vrata su se otvarala u kontrasmeru. Valjda da bi te vetar lakše izbacio iz auta ako zaboraviš da se vežeš. I grejanje je radilo savršeno. U julu greo motor. U januaru su grejali putnici, mislim, oni što su ga gurali. A danas špic popodne kad krene kiša, stanje uma, geografska odrednica. Kaže, možete da završite ovaj fakultet, idealno vreme za upisivanje, završavanje master studija online. A ako recimo krenete sa autokomande ka Novom Beogradu u 16.30, recimo do Ušća možete i da doktorirate. E sad, upoznajte i svoju porodicu, znači pozovite rodbine, prijatelje sa kojima niste pričali od prošle slave. Imaćete u špicu sasvim dovoljno vremena da saslušate celu istoriju njihove rume, i to bez žurbe. Također možete da napišete i autobiografiju, recimo radni naslov može da bude Čekajući zeleno, kako sam mladost ostavio kod sajma. I naravno možete da dostignete Nirvanu. Špic na gazeli je svakako najbolji test za vaše živce. Ako uspete da ostanete smireni dok se neki lik ispred vas ubacuje bez migavca, pa zvanično ste spremni za tibetanski manastir. Možete da progovorite tečni mandarinski ili eventualno svahili jezik. Ako ništa drugo, da učit ćete psovke na bar pet svetskih jezika od kolega vozača oko vas. Pa možete i da zapevate, malo mi je ovaj jedan život s tobom. Ivana Kovač i Vermax, hit dana.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas DOO u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

znamo pesma za Beogradski špic. Mada mi vozimo odnosno na ovaj drugi u kontra smeru, ali nemojte to da radite, vidite šta se dešava u zadnje vreme, nikako, gledajte znake kad se uključujete na autoput, kako se isključujete i uključite pravi radio. Fićijada sutra, znači auto koji izbližava, pa Fiće je bre uradio više za natalitet Jugoslavije nego sve tadašnje državne subvencije. Znaš, kad u 7 kvadrata lima spakuješ petočanu porodicu i prtljak za more, ili prodišete kao jedno ili se poubijate pre isključenja za Mladenac. Volili smo ga, bio tehnološko čudo, sve kvarove na motoru mogu si popraviš, mislim, ženskom čarapom, psovkom. Danas ti za mali servis treba diplomirani inženjer i kredit u banci. E, danas moderni onaj SUV, onaj SUV, kaže, ima dvozonsku digitalnu varijantu klime, a u Fići to bilo, otvoriš lepi staklo i moliš se za vetar, brate. Ovi današnji, ovi, da ne kažem nešto, ovaj, senzori imaju za parkiranje, znate, pa one kamere, 360 stepeni, bre. U Fići, šta je bilo u Fići? Suvozač izađe i viče, ima još metar, ima još malo, op, udari. Pa je prtlažni prostor, ovi novi moderni, imaju po 500 litara. A Fića ima kofer na krovu, gajba piva na zadnjem sedištu, a prasići kod suvozača u nogama, tu, među nogama. E, tako je to bilo nekad. Kaš, učio da se brez skromnosti kad s njim kreneš na Jadransko more, nisi razmišljao da gde ćeš da se, gde ćeš da odsedneš uopšte. Nego da li ćeš pređeš onaj uspon na rudniku pre nego što prokuva prokleto sokoćalo. Dakle, danas kupiš taj skup auto da pokažeš da imaš para, pustih para. Nekad si kupao Fiću da okažeš da ima živaca i to ne bilo kakve. Konjske živce! Šalim se, naravno. E sad ovako, sistem kontrole ulaska u Evropsku uniju za građane zemalja koje nisu članice, poznatiji kao EES, bit će suspendovan u letnjem periodu kad je u pitanju ulazak u Grčku. Biće izbjegnuta gužva na granicama od 1. juna do 30. avgusta, kada se na grčkim graničnim prelazima stvori gužva, taj sistem će prestati da funkcioniše. To je dogovor sa braćom Grcima. A i neke zemlje gde mi volimo da putujemo, ja baš volim i Španiju i Italiju, možda će i oni da suspenduju ovaj sistem, a da to nije.

kažem, sasvim ste ovim, ne morate preko onih društvenih mreža, možete i u kolima, u špicu da nađete srodnu dušu. Pogledajte osobu u autu pored vašeg. Eto, već tri stambena bloka delite istu sudbinu i patnju i radio stanicu. To je bre dublja veza nego većina današnjih brakova. Onda možda pokrenete biznis na točkovima, otvorite neki mini restoran, kafić, kroz prozor auta, prodaja kafe, ladne vode, vozačima zarobljenim u Takovskoj, pa to je biznis model koji ne može da propadne. Ili organizujte karaoke, mislim kar kao auto, karaoke, pojačajte muziku, pevajte na sav glas i onako vas svi gledaju, pa im bar priredite show koji će pamtiti. Ili zbog kog će da zatvore ovaj prozor. Sad tu je još i jedno zlatno pravilo špica, kaže nikad ne verujte navigaciji koja kaže još 5 minuta. Ta aplikacija očigledno ne zna moć jednog pogrešno parkiranog dostavnog vozila sa sva 4 migavca. Evo što možda uradite još dok čekate da se čep na gazeli autokomandi milostivo pomeri za 3 cm. Recimo, pa dobro, ako uđete u kružni tok na Slaviji sa 20 godina, izađete tamo na vreme da predate dokumenta za penziju. Dok čekate zeleno kod ušća, stignete da naučite i kineski jezik, do Brankovog mosta već progovarate nekoliko lokalnih dijalekata.

Baby. Nastavimo mi najavu ovog špica. Gužva da ostavimo idealno mesto za osnivanje porodice. Danas je svetski dan porodice. Upoznaš devojku iz trake pored. Venčate se, dobijete dete, a na Novom Beogradu mu već slavite punoletstvo. Dok pređete Branko most, stignete da se posvađate sa celom familijom, podelite imovinu, pomirite se i ponovo ih blokirate na Viber. Beogradski špic je jedino mesto gde možda steknete prijatelje za ceo život. Sa čovekom iz trake pored proslavio sam dve slave i jedno krštenje. Kažu da je veštačka inteligencija napredovala svuda u svetu, osim u ovom špicu saobraćaju, tamo i dalje vlada prirodna glupost. Dok čekate na autokomandi, navigacija se sama resetuje, promeni profesiju, počne da vam nudi psihološku pomoć. Mada kažu, ovaj mesec podizanja svesti o mentalnom zdravlju. U manjim sredinama to je još uvijek tabu tema. A u špicu možete detaljno da proučite i anatomiju ljudskog tela, znači tačnije sve oblike nervnog sloma i nivoe pritiska koje ljudski organizam može da izdrži. Ako u špicu krenete recimo na aerodrom Nikola Tesla, veće su šanse da evoluirate u pticu i odletite sami nego da stignete taksijem. Dobro, možda kažem da osnujete porodicu, danas je svetski dan porodice, samo kod nas ona rečenica prebiću te ko vola u kupusu predstavlja pravi izraz duboke roditeljske ljubavi i zabrinutosti za tvoju budućnost. Pa onda dok si pod mojim krovom, to je u uvodu ustavno-pravni poredak svake srpske kuće, gde je babo i zakonodavna izvršna i sudska vlast, a boga mi i batina. Međutim, srpska porodica kažu da ima tri najveće neprijatelje. Ima promaju, tuđe mišljenje i ladan beton. Znači, tim redosledom. Nijedan FBI agent ne može da te locira i ispita tako brzo i detaljno kao tetka kad sazna da imaš nekog. Dakle, u modernom srpskom braku, brate, obaveze su strogo podeljene, žena radi sve, a muž je zadužen za strateško planiranje geopolitičke situacije ispred prodavnice. A opet odnos, recimo, svekrva i snaja, to vam je čist primer visoke diplomatije. Znači, svekrva i snaja, puno ladnog rata, lažnih osmeha i stalnog testiranja nuklearnog naoružanja u kujni. Ja kažem, ja sam ušao u brak, brate, kao gospodar svoje sudbine. Sad sam samo neko tehničko osoblje zaduženo za bacanje smeća i otvaranje tegli sa ajvarom. A moja rodbina to slušam u nastavku. Logično, grupa braća.

Nećemo u Amsterdam, ali idemo do Beča, malo se bečimo. Mislim, sutra je to finale Eurovizije. Nekad se na Euroviziju išlo sa dobrom pesmom, danas se ide sa dobrom dijagnozom i vizualnim efektima koji izazivaju blagu epilepsiju. Tamo možda vidite sve ekološke oblike reciklaže, od recikliranih melodija iz 80-ih do reciklirane garderobe od čistog lateksa, aluminijumske folije. Evropska i evrovizijska scena je jedino mesto na svetu gde je vatra, led, laseri, polugoli plesači u kavezima i džinovska kartonska banana imaju savršenog smisla, osim muzičkog. Gledajući kostime, čovjek prosto ne zna da li je uključio prenos muzičkog festivala ili greškom upao na neki tajni sastanak intergalaktičkog saveta. I sad najfascinantnije vidjeti te članove žirije koji kao pokušavaju da ostanu ozbiljni dok ocenjuju umetnički doprinos čovjeka koji peva operu obučenu džinovski brokoli. I na kraju tamo možda vidite i samu Evropu ujedinjenu u potpunom ludilu, dok komšija komšiji dalje daje maksimalan broj poena čisto da se ne pokače oko međe. Kažem, naš bi tim mogao da pobedi čim Eurovizija možda uvede pravilo, recimo se glase isključivo preko Viber grupa u kojima koordiniraju naše tetke iz dijaspore. Sada bismo osigurali pobedu, sledeći put žaljamo veštačku inteligenciju. Znači, ako propadnemo, bar imamo koga da krivimo za loš algoritam i loš ukus. Formula, znači, jednostavno, na Birinom treba 3 tone leda, 2 kosmonauta i pevač koji peva unazad na staroslovensku. Naša Evropa voli kad je zbunjena, a svi znamo šta se radi sa zbunjenim. Dakle, ako ste se ikad pitali gde odlaze stvari koje su previše čudne, čak i za cirkus, odgovor je, znači, na veliku scenu. Na Euroviziji možda vidite pevača koji pogađa to visoko C, ali samo zato što su mu kostimografi previše zategli pantalone od lateksa. Ako na sceni nema bar 3 plesača u kavizima, 2 golišava momka na trapezu i vulkanske erupcije u pozadini, pesma se zvanično smatra baladom. Epileptični napad je ovdje uključen u cenu karte, ako sveta ne mogu da se vide iz svemira, također nastup se smatra promašajem. Dakle, vidjeli smo čudovišta, vanzemaljce, vukove, bake koje mese lebac. Jedino što smo vidjeli na Euroviziji je prosečna, normalno obučena osoba koja samo stoji i peva. Ma dobro, nemoj da preterujemo baš. E sad, Euroviziju ne gledamo da bismo čuli dobru muziku, nego da bismo se uverili da je s našim valjda mentalnim zdravljem i dalje sve u najboljem redu. Ja imam ideju, kaže Dino.

0: sreće.
1: Samo jedno crno, samo jedna kar, ponekad kanar, jedan štar, a nekome sekira.

E, da, to je to parče sreće grupe Ribidus. Ako vam se čini baš da je svet prelep, da je dan divan, hitno prebacite na vesti, čisto da vas vrati na fabrička podešavanja. Te mediji su postavili savršenstvo, uspeli su da nas ubede da je najopasnija stvar na svetu živjeti normalno i ne plašiti se ničeg. To se danas smatra teškim oblikom psihoze. Šokantno, pogledajte šta nam se sprema u subotu. Kliknem kad ono opet smak sveta. Razočaran sam, ja mislio sam da je poskupilo pivo. Tako da nema potrebe da ulažete u penzioni fond, ako je verovati naslovima, pre penzije će nas posetiti vanzemaljci, spržiti solarna oluja, progutati veštačka inteligencija, ili će nas dokrečiti promaja jer je neko u komšiluku otvorio prozor na kip. U ovom trenutku Šumadija, centralna Srbija pod narandžastim meteo upozorenjem, Vojvodina je žuta, a jug Srbije zelen, zim zelen, 22 je u Aranđelovcu, popodne kiša, celo popodne. Ovdje u najavi ne bog zna kakva kiša, ali će da pade. 23 Beograd, 24 Kragujevac. Kažu naravno 3 sata oblači razvoj koji uslovljavaju kratkotrajnu kišu, pljusak sa ređom pojavom grmljavine. I zapadne Srbije, pojedinih lokaliteta Šumadije, preko Beograda premešta se ka Vojvodini. Dakle, prognoza kaže nestabilnost padavinama i pojavom grada. I onda naš narod odmah preduzeo bezbednosne mere. Svi seli u auto i napravili stabilnu gužvu u gradu. Dakle, vreme je nestabilno, vetrovito, sa pojavom grada, savršen dan da ostanete kod kuće i stabilno se nervirate preko društvenih mreža. A možete stabilno da gledate neki sport, evo recimo košarkaši Zvezde i CDVita Olimpije, igraju 19 sati u dvorani Aleksandar Nikolić, odlučujući treću utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige. Pobednik će obezbediti plasman u polufinale gde ga već čeka beogradski Partizan.

0: loša ljubi.
1: Kompjuter ne skita, ajde, dobro da se mi polako odjavljamo.
0: Pitaju Milande.
1: Čuli ste prognozu, mediji su savršili vremensku prognozu. Više nam ne prognoziraju vreme nego sudnji dan, plaše nas krajem sveta, da mi prosto neprijatno što svako jutro i dalje moram da ustanem na posao i da za posao i da naravno da se oglašavam. Nakon verovati vestima, treći svetski je počeo još prošlog utorka, a to kasni zbog loših vremenskih uslova. Nekad nas plašili babarogama, danas nuklearnim ratom, napredak civilizacije očigledan, babaroga bar nije imala radijaciju.
2: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Najnovije istraživanja pokazuju da ćemo svi umreti, detalji već koliko u dnevniku. Eto, uspeli su da me ubede da je svaki moj kašalj u stvari mutirani virus koji čeka pravu priliku da pokori planetu. Dakle, pojavio se taj novi super opasni soj virusa. Toliko je opasan da se prenosi čak i ako samo pogledate naslovnu stranu novina. A mi smo danas najavili i taj sajam poljoprivrede. Dakle, najveća gužva oko traktora od pola miliona evra, svi ga gledaju sa istim čežnjevim sjajem u očima, ko da je u pitanju najnoviji model Ferrarija. Samo što ovaj nekako ima veće gume, a ima i kuku za prikolicu. Sad izloženi bikovi, jedina stvorenja na sajmu koji imaju bezbeđen besplatan smeštaj i vrhunsku hranu, naravno i punu pažnju medija. Na sajmu se ide sa jasnim rasporedom, prvo se 3 sata gledaju mašine koje niko ne može da priušti, a onda 5 sati sedi pod šatorom i troše pare koje niko nema. Kad pomenu šatrom, pa kao na Euroviziji, evo, meni je ovo vrlo interesantno, kaže naslov: Kanada razmatra učešće na pesmi Eurovizija, kaže direktor Eurovizije, dobrodošli ste. Dakle, posle Australije i Izraela, evo i Kanada će da bude eurovizijska priča. A Srbija sutra nastupa 9. u finalu Eurosonga. Sada da bismo pobedili, kaže, moramo da pošaljamo pevača koji ne peva, nego recituje formulu za trajni mir u svetu dok visi sa plafona. Razne su ideje kako ćemo ovaj da pobedimo, mislim. Muzika je tamo u drugom planu. To je pesma gore, uglavnom pirotehnika je bolja. Na kraju ne znaš da li si gledao muzički festival ili novogodišnji program u skladištu municije. I tako, nekad su se na Euroviziji pevali šansone, danas se pevaju dijagnoze. Najbolje se vidi geografija tamo, ko će kome, ako neće svoj svome, komšije se toliko vole da bi jedni drugima, kažem, dali 12 poena čak i da na scenu izvedu pokvareni usisivač. Tamo možda vidite sve, od kostima koji recimo prkose zakonima fizike do frizura koje prkose zdravom razumu. Od balskih haljina do aluminijumske folije i svetlećih rogova. Pa onda kad čovjek vidi te kostime i styling je prosto poželi da i dizajneri i krojači dobiju beneficirani radni staž ili bar uput za posmatranje. Nekad se taj festival zvao pesma Eurovizije, danas je to gledanje Eurovizije sa prstom na čelu. Dakle, nešto kao proslava punoletstva kod daljih rođaka, kič na maksimumu, svi se pretvaraju da se vole, a ti gledaš samo zato što nema ništa bolje na televiziji. A imamo tu Fićijadu, to smo rekli, Fića nas je stvarno naučio skromnosti sutra u našem gradu, kažu kad preživiš put do mora u Fići, pakao ti posle dođe kao banja, šalim se naravno, obožavam Fiću. E da, voljeli smo ga, bilo je, mislim, kupovina Fiće porodični praznik, a prodaja dan bezbednosti u Sabliću. I naravno, kišica će popodne, pa će da procveta i beogradski špic. Dakle, još jednom preporučujem, možete u špicu da završite fakultet, da odslušate online predavanje, spremite ispit, diplomirate i da proslavite diplomu na zadnjem sedištu. I naučite, kažem, jezik je dok trenutka kad pređete Branko most, teče ćete govoriti španski, mandarinski i onaj poseban sočni dijalekt psovki koji se koristi samo na potezu kod sajma. Naravno, zasnujte porodicu, pošto je danas svetski dan porodice, razmenite poglede sa osobom u traci pored vas kod ušća. Do bogoslovije ćete se već posvađati oko imena za decu, a kod pančevca podelite imovinu. Pozovite rodbinu dok ste u špicu, u gužvi koju niste čuli od prošle slave, imat ćete vremena ne samo da ih pitate kako ste, nego i da saslušate istoriju bolesti njihove komšinice sa trećeg sprata. I naravno napišite testament, nikad se ne znam. Dobro, to bi bilo to, jer mi je malo mi jedan život s tobom. Prijatan vikend, nastavljam u ponedeljak. Ćao.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
5: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
6: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici. Vaša Ara Plaza.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je dobio poziv da prisustvuje 21. maja proslavi Dana nezavisnosti Crne Gore, ali da je odbio učešće jer neće proslavljati njihovo odcepljenje od Srbije. Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović, koja je rekla da je ostalo i dalje konačno usaglašavanje u vezi pitanja koje se tiče rada rafinerije u Pančevu, navela je Dubravka Đedović-Handanović. Gradovi i opštine Aranđelovac, Vranje i Vrnjačka Banja, Ćuprija i Šabac raspisali su javne pozive za finansiranje projekata organizacija civilnog društva u okviru programa Reload 3 koje podržavaju Evropska unija i UNDP. Cilj programa je unapređenje saradnje lokalnih samouprava i civilnog sektora kao i jačanje usluga namijenjenih građanima, a konkursi su otvoreni do 29. maja. Međunarodni poljoprivredni sajam 93. po redu, vodeća regionalna manifestacija u oblasti agrobiznisa, bit će održan od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Sajam okuplja ključne aktere iz poljoprivrede i pratećih industrija, proizvođače, stručnjake, institucije i kompanije iz zemlje i inostranstva. Tokom 6 dana bit će predstavljena najnovije dostignuće u agraru, mehanizaciji, hrani i pratećim sektorima uz snažan fokus na inovacije, obrazovanje i tehnološki razvoj. Opština Aranđelovac ove godine posjetu sajmu za poljoprivrednike organizuje u ponedjeljak 18. maja. Polazak je u 9 časova ispred sportsko-rekreativnog centra Šumadija, a organizovan je prevoz iz Tuleže i Ranilovića. Zajednički polazak je od sportskog centra. Radovi na rekonstrukciji fontane u parku Bukovičke banje započeti su krajem marta, a rok za završetak je 3 mjeseca. Za sada radovi teku prema planiranoj dinamici, a za rekonstrukciju firma Domus iz Bogatića koristi najkvalitetnije materijale. Danas je u planu izvođenje instalacija do kontrolne sobe, pa će staze u centralnom delu parka biti jedno vrijeme zatvorene za prolaz.
3: Fontana u parku Bukovičke banje uvijek zauzimala centralno mjesto, ove godine dobit će novi sjaj. Kako za sada protiču radovi, danas ispred javno-komunalnog preduzeća Zelenilo razgovaramo sa Jasnom Novaković.
4: Tako je, mi smo uvek zadovoljni što radovi protiču po nekom dinamičkom planu koji je na početku usvojen, a sada trenutno je nova faza u toj, pa da kažem, u tom investicionom održavanju objekta. I radi se kopanje rova koji je metar sa metar do tehničke prostorije kako bi se ta instalacija koja je do sada provučena u samom bazenu spojila sa tehnikom odakle će upravljačke jedinice uključivati sve te zamišljene reflektore, mlaznice, znači prosto upravljati celim objektom. Tako da smo planirali da u toku dana otvorimo i stazu ka toj tehničkoj prostoriji, ali i da je zatvorimo kako bi prosto sugrađanima bilo omogućeno da tu funkcionišu, pošto mnogi ne prate možda radove, tako da izlazimo u susret uopšte funkcionisanju ovog prostora i bit će praktično ograđena dva dela gradilišta. Znači, gradilište će biti podeljeno na dva dela, pa eto, molimo sugrađane da to uvaže i da poštuju ograničenja ili prolaze, jer mašine ne mogu to da prate. Znači, obratite pažnju kada ste na fontani gde je usmerenje za trenutni prolaz.
3: Radove na fontani u parku Bukovičke banje izvodi firma Domus iz Bogatića. Razgovaramo sa Radoslavom Stanojevićem. Kako po vama protiču radovi do sada? Da li je bilo možda nekih problema ili radovi protiču po ustaljenom redu?
5: Za sada radovi idu tačno po dinamičkom radu i po redosledu. Da je malo složenije, pošto se radi o sanaciji, odnosno rekonstrukciji ove školjke, bazenske školjke oko fontane, za sada je sve to postavljeno, a koriste se isključivo izumatovi materijali koji su za ovu vrstu radova neophodni, za te sanacijone maltere, rekonstrukcije. Tako da sad ostalo mi je samo još da završne radove po zahtevu, po želji tog umetnika koji je to odredio, efekte vode, onda figure i taj pod će biti adekvatan ovom divnom parku u sličnoj boji pastela.
3: Radovi su počeli krajem marta, rok je bio 3 mjeseca. Po vašem priči možemo zaključiti da će biti završeni u roku.
5: Da, radovi će sigurno biti završeni u roku. Možda će nas malo metati ove vremenske prilike, ali sigurno će biti ne u roku, nego pre roka sigurno.
3: Koliko je bilo zahtevno upravo možda i napraviti projekat za sanaciju ove fontane koja je pa dugi niz decenija upravo krasila Park Bukovičke banje?
5: Jako je zahtevno bilo da se vrati taj stari sjaj koji je nekad postojao. Dosta je bilo nekakvih, tako nepredvidljivih stvari, nekih pucija, pukotina koje su sad sanirane. U principu izravnata je nešto niveleta što je jako bitno, horizontalnost fontane, tako da će ona imati u novom ruhu, možda će teško reći, ali mislim da će mnogo efektnija biti nego što je bila sa ovim načinom rade, sa načinom materijalima koji se koriste sad.
2: Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević povodom Međunarodnog dana porodice 15. maja uputila je čestitke svim građanima Srbije sa porukom da čuvaju sebe i svoje porodice. Kako se navodi saopštenju Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Žarić-Kovačević je istakla da je porodica mesto gdje počinje svaki životni put. U nedelji Crvenog krsta danas je u cilju stvaranja još jedne generacije mladih humanitaraca održano takmičenje Šta znaš o Crvenom krstu za učenike 5. razreda osnovnih škola. Pripremila Jasmina Jovanović.
6: Završni događaj u nedelji Crvenog krsta, takmičenje Šta znaš o Crvenom krstu, tradicionalno organizuje Crveni krst Aranđelovac. Marina Urošević, sekretar je Crvenog krsta. Pa evo, iz godine u godinu mladi se upoznaju sa bogatom tradicijom humanitarnog delovanja Crvenog krsta, koji jeste simbol solidarnosti. Učenici 5. razreda danas će pokazati šta znaju o ovoj organizaciji.
7: Evo, kao što rekao ste, povod obeležavanja 8. maja Svjetskog dana Crvenog krsta i Nedelje Crvenog krsta, koja je u periodu od 8. do 15. maja, jedna od planiranih aktivnosti je i organizovanje kviza Šta znaš o Crvenom krstu. Učešće je uzelo 5 gradskih osnovnih škola, svi imaju ekipe, svaka ekipa ima 5 članova i tu je nekoliko disciplina koje su oni pripremili iz svih tih oblasti. Osnovni cilj je, znači, uopšte naših aktivnosti u radu sa podmlatkom i omladinom, za princip humanosti koji mi treba da razvijemo kod mladih tokom njihovog procesa odrastanja, a sve u svrhu, eto, i korisnog modela ponašanja. I mlade i decu gledamo i kao budući resurs organizacije Crvenog krsta, jer znamo da svaka organizacija svoju snagu bazira na broju volontera. Današnji kviz će se organizovati, obezbedili smo i nagrade za svaku ekipu i zahvalila bi se donatorima koji su nam pomogli u obezbeđenju nagrada. To je Fortuna Market, zatim Slatko srce, Ćevabđenica Janković i Domino Market. Veliku zahvalnost i nastavnicima i učiteljima koji su svoje vreme izdvojili da pripreme učenike za ovo takmičenje i eto, neka najbolje danas pobedi.
8: Koliko ima principa Crvenog krsta? Reći brojčano i nabrojati.
9: 7. Humanost, nepristrasnost, nezavisnost, neutralnost, dobrovoljnost, jedinstvo, univerzalnost.
8: Objasni princip humanost.
10: Humanost je princip ponašanja Crvenog krsta. Ovaj princip traži od organizacije i pojedinaca da učine sve što mogu da u svijetu bude manje nesreće, bolesti, umiranja.
8: Koje godine je stvorena ideja o nastanku Crvenog krsta?
11: Ideja o nastanku Crvenog krsta je stvorena u junu 1859. godine.
8: Objasni princip dobrovoljnosti.
12: Princip dobrovoljnost podrazumeva da svi koji rade u Crvenom krstu to rade i želje da pomognu ljudima bez da očekuju ikakvu materijalnu korist i sve rade svojevoljno.
2: Sutra će na glavnoj gradskoj ulici biti održana 6. fićijada po redu u organizaciji Udruženja ljubitelja fića i turističke organizacije. Nakon otvaranja skupa Fića se voli, ostalo se vozi u 10 časova, usledit će kratak kulturno-umetnički program, a posetioci će moći da se upoznaju sa različitim modelima zastave 750. Muzička škola Petar Ilić ove godine proslavlja značajan jubilej. 40 godina uspešnog rada. Ovaj jubilej obeležit će nizom koncerata. Prvi je koncert Moje pesme, moji snovi, posvećen Alojzu Hočevaru, muzičaru, kompozitoru i pedagogu i prvom direktoru škole za čije osnivanje je najzaslužniji. Nakon ovog usledit će koncert i povodom dana škole kako u matičnoj, tako i u izdvojenom odeljenju u Topoli. Osnovna muzička škola Petar Ilić ove godine obeležava značajan jubilej, 40 godina postojanja. Upravo proslava ovog jubileja obeležit će kako maj, tako i jun. Šta su to sve pripremili? Danas razgovaramo sa direktorom škole Brankom Nikolićem.
13: Evo, mi smo se u školi potrudili da zaista obogatimo program povodom proslave, kao što ste rekli, jubileja, 40 godina postojanja osnovne muzičke škole Petar Ilić. Pa onda kako, ajde da kažemo, red i nalaže, red je da prvi koncert bude posvećen i čoveku koji je najzaslužniji za osnivanje muzičke škole Petar Ilić i koji je bio prvi direktor, a to je Alojz Hočevar. Koncert pod nazivom Moje pesme, moji snovi biće održan 20. maja sa početkom 18 časova u velikoj sali naše škole. Koncert će biti realizovan u saradnji sa porodicom Alojza Hočevara i sa zaposlenima u osnovnoj muzičkoj školi Petar Ilić i također će učešće uzeti i naši učenici, odnosno učenici naše škole.
2: Šta nas to još očekuje nakon tog prvog koncerta?
13: Nakon toga sledi naš, da kažem, glavni koncert, to je koncert učenika i nastavnika povodom dana škole. Pored sadašnjih učenika nastupit će i bivši učenici naše škole. Taj koncert će biti održan 27. maja sa početkom u 18 časova u velikoj sali naše škole, a takođe u izdvojenom odeljenju u Topoli, takođe isto povodom dana škole, bit će održan koncert 2. juna sa početkom 18 časova, ali u osnovnoj školi Karađorđe u Topoli.
2: Pripremili ste i brojne koncerte tokom juna, kao što sam rekla, u maju i junu će zapravo biti obeleženo 40 godina postojanja.
13: Pa da, nakon glavnih koncerta koji su povodom dana škole, bit će uprilični koncerti klavirske muzike pod nazivom Kontrast. Tu će nam nastupiti dve pijanistkinje, Jelisaveta Begović i Milica Bukarica. I taj koncert će biti održan 5. juna sa početkom 18 časova u maloj sali naše škole. I za kraj imamo jedan koncert, a to je 13. juna 18 časova u velikoj sali. To je koncert naše bivše učenice Jane Jagodić, mlade violiniskinje, učenice srednje škole u Beogradu. Tako da, eto, da za kraj da kompletiramo, da kažem, tu te koncertne aktivnosti jednim nastupom naše bivše učenice, eto, da naši sugrađani i naši učenici imaće prilike da čuju kako je da naš bivši učenik napreduje i kako se muzički razvija.
2: Evo, rekli smo, prvi koncert upravo biće posvećen, kao što ste rekli, osnivaču ove škole. Uvek je lepo zadržati sećanje na tako velike ljude. Porodica Hočevar, muzička porodica koju dobro poznajemo u Aranđelovcu, ako se ne varam, i profesori takođe iz ove porodice predavali u ovoj školi.
13: Tako jeste, bili su zaposleni. Nažalost, nema nikoga trenutno sad u školi. Ali svakako na koncertu će učestvovati i nastavnici iz naše škole, nastupiće hor učenika naše škole, nastupiće učenici prvog razreda koji će izvesti jednu dečju pesmicu i nastavnici naše škole će pripremiti jedan trio, u pitanju je klavir i kompozicija koja je pisana za klavir i dve violine. Ja mislim da su to kompozicije inače koje su pisane za trio Simonuti.
2: Evo, učestvuju učenici vaše škole u svim koncertima, oni uvek rado uzimaju učešće, kako i bivši učenici. Ono što svakako moramo naglasiti je da učenici vaše škole i ove godine na takmičenjima odlično prolaze, donose nagrade upravo kako u Aranđelovac, tako i u izvanom odeljenju u Topolu.
13: Da, eto, dosta već nagrada su učenici naši osvojili na takmičenjima raznim. Evo, poslednje takmičenje koje je bilo, to je takmičenje koje se zove Festival zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije. To je takmičenje koje se svake godine održava u drugom mestu i gde to je jedino takmičenje gde se škola, osim što su učenici ocenjuju individualno, vrednuje se i škola u generalnom plasmanu. Kod ove godine nastupilo je, da kažem, četiri učenika sa odseka za flautu, harmoniku, klavir i gitare. I imali smo jedan duo, znači troje učenika osvojilo je prve nagrade, učenik sa gitare je osvojio visoku drugu nagradu, a naš duo flauta je osvojio treću nagradu. Tako da u generalnom plasmanu škola je osvojila visoku drugu nagradu, mi smo svakako zadovoljni rezultatom i plasmanom i drago nam je to što neki trud i rad koji se ulaže u školi daje vidljive rezultate.
2: Lutkarija, sedmi lutkarski festival Centra za kulturu, održan je juče, a tokom celodnevnog programa ljubitelji lutke imali su priliku da učestvuju u lutkarskoj radionici, isprate dečiju lutkarsku predstavu, a u popodnevnom delu da svojim maskama i lutkama oplemene maskembal i defile od trga do šarene kapije. Kao završnica manifestacije u dvorani park u takmičarskom delu izvedeno je 8 lutkarskih predstava. Kroz pokret, igru i kreativnost, deca i njihovi roditelji koji su ispunili gledalište uživali su u predstavama koje razvijaju emocije i grade temelje za zdrav pogled na svet. Zabeležila Jasmina Jovanović.
6: Sedmi lutkarski festival igrarija Centra za kulturu večeras u dvorani park dobija svoj takmičarski obris, čitav dan posvećen lutkama, posvećen najmlađim, Nikola Nastić, koordinator je čitavog ovog projekta, pa svesni smo koja je snaga lutke u dečijem odrastanju, zahvaljujući svemu tome njenom učešću u obrazovnom procesu i opstaje ovaj festival. Evo, tokom dana pratili smo aktivnosti, sada kreće takmičarski deo, koliko škola se prijavilo, koliko predstava?
14: Sedmi lutkarski festival po redu, ove godine u malo izmenjenom konceptu, u organizaciji Centra za kulturu pod pokreviteljstvom Skupštine opštine Aranđelovac. Koncept je bio dvodelni, prvi deo edukativnog karaktera, gde smo kroz lutkarsku radionicu pravili pinjol lutke. Drugi deo je bila edukativna lutkarska predstava profesionalnog pozorišta, da polaznici današnjeg lutkarskog festivala mogu nešto i da nauče, da se upoznaju sa osnovama lutkarskih predstava, a popodnevni deo je bio deo, to su te novine, karnevalski, maskembalski, revijalni deo, zabavni deo i sada na kraju takmičarski deo u kojem učestvuju 8 ustanova, ustanove preškolskog, osnovnoškolskog i udruženja građana. Prosebno bih se zahvalio Udruženju Deca u srcu, udruženje znači sa polaznicima kojima je neophodna dodatna podrška, sa Snežanom Žarković-Dražić, oni se i prvi danas nastupaju. Tri osnovne škole, škola Svetolik Ranković, škola iz Stojnika i škola iz Darosave. Interesantno je da ove godine vrtić Duga ima dve tačke i prijavili su se, odnosno pozvali smo i privatni sektor, tako da po prvi put učestvuje privatna ustanova Maštalica i privatna školica Nini Land, tako da smo obuhvatili kompletan sektor koji postoji na našoj teritoriji opštine. Svi su se potrudili, to je proces koji je trajao, to nije samo izvođenje lutkarske predstave, to je, kao što vidite u pozadini, svaka ekipa sa svojim mentorom je radila i na scenografiji, na izradi lutaka i prosto smo proželi ne samo međusektorsku saradnju, nego i svaku svojim ustanovi je kroz proces stvaranja, izrade scenografije, lutaka, prožeo i veštine i sposobnosti i talenat i glumu i slikarstvo i lutkarstvo i scenografiju i songovi će biti na sceni, tako da je ovo, mogu da kažem, jedno dvomesečno kreativno uživanje svih učesnika i ovim putem bih iskoristio priliku da pozovem i ostale škole i ostale vrtiće i ostale grupe da se pridruže sledeće godine na 8. Lutkarskom festivalu.
6: I ove godine imamo glumca koji je čest gost Aranđelovca.
14: Žiri je ovaj glumac Jugoslovenskog dramskog pozorišta Slobodan Tešić, nastavnica srpskog jezika Gordana Mitrović i vaspitačica kao predstavnik preškolske ustanove Dug.
6: Strahinja Nikolina i Đurđa biće deo ovog takmičarskog dela Lutkarskog festivala kao predstavnici svoje škole, osnovne škole Svetoli Kranković. Prvo da vas pitamo šta su i koje su vaše, evo pridružila nam se još jedna dvojčica, kako se zoveš?
15: Petra Dimitrijević.
6: Evo da vas pitam koja je vaša predstava, kako se zove i koja je vaša uloga?
15: Moja uloga je Vuk, ne znam tačno kako se zove naša predstava, ali očekujem da će biti vrlo dobro.
6: Maska je odlična, ko ti je uradio?
15: Pa, to smo brzo, za 30 sekundi uradila mi je Daca Nikić.
6: Jel tekst spreman? Dobro, evo i tvoj drugarit.
15: Već prvi dan.
6: Naučio si sve
15: već
6: brzo.
15: Prvi dan, odmah.
6: Bravo. Koliko ste i svi inače spremali za ovu predstavu, koliko ste uigrani?
15: Pa, otprilike jedno nedelju do nedelju po dana.
6: Je li vam ovo prvo učešće na ovom Lutkarskom festivalu?
15: Meni nije prvo učešće, meni je ovo drugo učešće.
6: Ti imaš iskustva, evo i tvoju drugaricu da pitamo da li si ti spremna i koja je tvoja uloga, ti si neki tigar, pretpostavljam.
15: Ne, moja uloga je medveda i baš je lepo predstava i sve smo je lepo spremili.
6: Šta mislite, kakva je konkurencija gledajući i ostale ekipe?
15: Pa naravno, ne treba da sudimo ovako kako vidimo konkurenciju, ali verovatno su isto dobri.
6: A reci mi, jesi ti igrala lutkama, s obzirom na to da je ovaj festival posvećen lutkama, koliko su tebi one bile deo detinjstva?
15: Pa one su meni totalno bila deo detinjstva, imala sam neko od koje nisam htjela da se odvojim, sad jesam se odvojila.
6: Sad si malo porasla, jel da? Evo, i tebe da pitamo kako je izgledala priprema za ovaj takmičarski deo i koliko vas, pored vas četvor, učestvuje u ovoj tački?
15: Bilo je dobro, priprema kao dosta smo se pripremali. Pored nas su i Ljubica i Maša. Pa u školi smo se pripremali, nismo ništa specijalno.
6: Osim tih maski i šminke, da li imate i svoje lutke koje ovde predstavljate? Da.
16: Razni vrsta ljubavlju ima, ljubav prija svima. Ljubav prija svima. Ljubav je kada voliš mamu, ljubav je kada te voli tata, ljubav je kada sestra voli svoga brata. Ljubav je kada se vole baba i deda i svi odreda. Ljubav je kada drug voli drugaricu, vaspitačica decu i lutka metu.
17: Unutra obećavam sve ću ti pomagati.

0: da izađe mi svoje kož, da se kuće napravi na brzinu, to ne može ni u snu. Prijatelji, brat, ući popića, ali da se radimo, stalno zna. Ne smeš dočekati zimu bez posla i tople kući. Znaj da niko umesto tebe neće raditi u budući.
1: Posle takmičarskih nastupa stručni žiri po kategorijama nagradio je sve učesnike, a za najbolju predstavu 7. lutkarskog festivala Lutkarija proglašena je predstava Cvrčak i mrav koju su izveli učenici osnovne škole Slavko Popović iz Darosave.
2: Narodni muzej Aranđelovac ove godine Noć muzeja obeležava sutra u 19 časova otvaranjem izložbe naše sugrađanka Kraljica Draga između slave i anateme koju realizuje saradnji sa Muzejom Rudničko-Takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca. Udruženje likovnih umjetnika Aranđelovca sutra u Maloj galeriji u Jadranskoj 19 časova upriliči će otvaranje izložbe fotografija Maroko Dragana Babovića. Izložba se realizuje u okviru manifestacije u slavu Anastasa i za posjetioci će biti otvorena do 22. maja. Slede i vesti iz sporta. Rukometašice Bekamenta Bukovičke Banje posljednju utakmicu ove sezone i posljednju utakmicu u okviru borbe za jedno od 5. do 8. mjesta na tabeli igraju sutra od 19 časova u Jagodini protiv istoimene ekipe. Aranđelovac će sutra biti deo velike sportske manifestacije Cela Srbija igra mini rukomet, koji će istovremeno biti organizovan u više od 70 gradova širom zemlje i koja će biti ispraćena i online na internet platformama. Promociju mini rukometa u gradu pod Bukuljom održat će treneri i igrači dva aranđelovačka superligaša, Bekamenta i Šamota od 12 časova sutra u parku Bukovičke Banje, gdje će biti postavljeno dva terena. Planinarsko društvo Bukulja uz podršku Sportskog saveza Aranđelovac u nedjelju organizuje takmičenje drugog kola u planinarskoj orijentaciji. Događaj je deo zvanične lige Planinarskog saveza Srbije, očekuje se više od 120 učesnika. Andrija Stanić, naš sugrađanin, član planinarskog društva Bukulja, pobednik je Ultra Iron Trail dvodnevne trke sa dvije etape od po 57 km koja je organizovana 9. i 10. maja u Valjevu. Sport mu je u krvi od malih nogu, a za ovakav vid trka, gdje je pored fizičke spremnosti bitna i psihološka, gdje se provjeravaju granice izdržljivosti, zainteresovano se od prošlogodišnje trke Bukulja Trail. Sada se sprema za trku, koja će u avgustu biti održana u Sloveniji. Sa njim je razgovarala Jasmina Jovanović.
1: Pred nama jedna inspirativna priča, naš sugrađanin Andrija Stanić početkom maja mjeseca učestvovao je na Iron Ultra Trail trci u Valjevu, dve etape po 57 km. Andrija, ti si stigao dva sata ispred svih ostalih. Da li i na koji način si ostvario ovaj veliki uspeh, a rekao si nam da je nekako Bukulja trail prošlo godine bilo okidač da se uključiš u ovakvu vrstu takmičenja, prvo veliko takmičenje i veliki uspeh.
3: Pa jeste, u principu, eto, već godinu dana kako se spremam, ta prva trka je bila onako trail na Bukulji, interesantna, meni privlačna i tu sam imao solidan rezultat i eto, to me onako navelo da počnem time ozbiljnije malo da se bavim, da treniram. Učestvovao sam posle na trkicama, 25-30 trkicama, mislim, i to su ozbiljne trke i tu sam pravio neke rezultate i eto, vrijeme je bilo da se oprobam na nekoj trci preko 100 km. Radio sam, spremao sam se i eto, došao je neki rezultat za mene dobar.
1: Kažemo prvo mjesto, ali eto ta velika razlika od dva sata i za sljedećeg koji je prošao kroz cilj, pa šta je presudilo? Da li si nekako na neki način kroz ovu trku ispitivao i neke svoje granice i psihološke i fizičke?
3: Pa jesam, u principu na svakoj trci dajem svoj maksimum, bude teško, bude naporno, nije to samo kondicion i test, to je test i mentalni, svi mi imamo krize, kakav god da je trkač ili kogod je došao na tu stazu, spremanje i na mentalne krize i na tu velike su dužine, tako da eto, bilo je kriza, ali eto, ima i velika je bila i želja i volja i da se pomere neke svoje granice i da se tu malo
1: a sigurno da su benefiti veliki pored tog osjećaja kada se prođe kroz cilj, svakako prolazio si kroz praktično najljepše predele zapadne Srbije. Kako izgledaju staze, delom akademski, delom šumski putevi, šta je teže za trku?
3: Pa jeste, benefiti su veliki, osjećaj je izuzetan, što je trka teža, to je osjećaj kad se završi, čovjek ispunjeniji, ko to voli, ko to... Što se tiče puteva, putevi su, znači, ima svega trail, to je šuma, to je kamen, to je, znači, ono, to su, prelazili smo recimo 4-5 puta preko i preko potoka neki gdje nemamo stića, gdje si mokar, gdje ima čak na tim valjskim planinama i vukova i medveda. Jedna će mi ostati onako upečatljiva scena. Krenuo sam uz neki uspon, to je livadica i kućica i jedna baka tu ispred, onako stara, pitala me: sine, što si sam? Rekao, nisam sam, tu su iza mene i ostali, i ona kao, čuvaj se gore, ima vukova, kao. Rekao, ne brinite ništa, rekao, snaći ću se, tako da, eto, ima svega, ali eto, nisam naleteo, sreo sam crnu zečeve, tako da...
1: Taj model trka podsjeća na one američke trke izdrživosti, ono što smo gledali u američkim filmovima, pa prosto da li pravite pauze, da li imate te i šta vam pomaže da održite taj nivo energije uz put?
3: Pa eto, generalno na ovoj trci bile su dve okrepne stanice na 20. i na 40. kilometru, tu onako se okrepimo malo, bude voća, bude vode, bude dopunimo te boce koje nosimo sa sobom, sa vodom. Što se tiče energije, svi mi nosimo u prslucima te neke energetske gelove, čokoladice, koji nam pomažu malo da izdržimo te distance.
1: Trka je povezivala dve opštine, Valjevo i Ljuboviju, mnogo uspona. Pretpostavljamo da si i ovde u ovoj našoj brdovitoj šumadi imao priliku upravo da se pripremiš za takav teren.
3: Pa jeste, eto, ovaj naš park je izuzetan za pripreme. Bukulja isto, ima lepih staza, baš Bukulja trail, Imala je tri staze dok je bila organizovana, mesta za treniranje svuda, tako da nismo ograničeni nekim atletskom stazom ili nego jednostavno gdje god ima uspona i gdje god postoji bilo kakva stazica ili prolaz, može da se trenira, može da se boravak u prirodi, naravno ono što vuče. Generalno za ovu trku Iron, znači, krenuli smo od Valjeva, išli smo vozom do Ražane, mjesto ispod Divčibara, i onda smo preko Divčibara, tamo Polena, Maljena, na Debelo brdo, u domu na Debelom brdu, dotle je bila prva etapa, tu smo prenoćili. Druga etapa je bila sa Debelog brda do Drine, mjesto Vrhpolje, baš do same Drine. Lepo, bilo lepo, lepi su predjeli. Lepa je ta zapadna Srbija cela, znači čovjek za tih 115 km, 114 tačnije, prođe stazicama i putićima i kojim ne bi prošao nikad, verovatno da se nisam prijavio na tu trku, i stvarno je lepo vidjeti onako kompletno jednu zapadnu Srbiju.
1: Inače si član planinarskog društva Bukulje, da li je još neko od članova učestvovao na ovoj trci, koliko je uopšte bilo učesnika?
3: Nije niko učestvovao, jeste član sam planinarskog društva Bukulja, 11 učesnika je bilo na velikoj, na 114, međutim sa drugi dan je sa Debelog brda krenulo još 30 učesnika Half Irona, koji su išli samo 57 km. I tako, što se tiče planinarskog društva Bukulja, želim da ih pozdravim sve ovom prilikom. Pravimo tu neki tim, jurimo bodove za trail i trekking ligu grupno, tako da spremamo se, treniramo, ima još trail trkača, nadam se da će ih biti još više, svi su pozvani da treniraju sa nama, da se druže, priroda je fantastično, je biti u prirodi.
1: Andrija, ti imaš svoj, sa ovo ti je na neki način hobi i verovatno i neka vrsta izduvnog ventila.
3: Pa jeste, ovo je hobi, onako, ovo je neki onako jedan deo gdje se čovjek opusti, gdje lepo ste rekli, izduvnog ventila, gdje onako je sam sa svojim mislima, gdje jedan deo gdje se uživa.
1: Evo sad možemo da te pustimo odmah posle razgovora da napraviš još jedan trening ovdje u parku, pošto ti je omiljeno mjesto.
3: Pa evo, još malo pa će biti vrijeme za trening, malo još dok se malo gužva po parku raziđe i svakako će i večeras biti trening neki od 15-20 km, tako da...
1: Još jednom sve čestitke i samo nam reci koja je sljedeća trka, zašto se spremaš?
3: Pa spremam se, sljedeća veća trka preko 100 km je u septembru Julijanski Alpi u Kranjskoj Gori. Prva neka evropska trka na koju izlazim, trka UTMB serije, tako da vidjet ćemo, prijavljeno je... Bit će tu jun, juli, avgust, planirao sam tri velike trke od preko 60 km, Vučko, Bjelašnica, Durmitor i Bjelasica, Kolašin u tri mjeseca, tako da to će biti tri pripreme trke velike za te Julijanske Alpe, pa mislim da ćemo se spremiti, mislim da ćemo gore onako cilje završiti tu trku oko 15 sati, ispod 15, sa tim vremenom bi trebalo da se bude u prvih desetak takmičara, ali ako Bog da, vidjet ćemo kako bude.
1: Želimo ti puno uspeha.
3: Hvala.
2: Crveni krst Aranđelovac u ponedjeljak organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama iza zgrade opštine. Meteorolozi kažu, pred nama kišovit vikend. Poštovani slušalci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije.
1: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas DOO u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069 756 002 069 756 002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Milbona ledena kafa, 250 ml, 99,99, Baresa pasirani paradajz, 500 ml, 58,49, Lupilu vlažne maramice za bebe, 50 komada, 82,99, Lidl Korpa, tvoja ušteda, Lidl, isplati se.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac.
1: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu, shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
5: Svi putevi vode preko Trivalije.
4: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
5: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
4: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
5: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
6: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
5: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.